0: bai, nik badakit tirailainkoak izan. Ekoizpen herrialde batean, langile batek, segundu batez, arreta galdu du zintan. Mikrotxipak begiratzen ditu, eta bat eskapatu saio.
1: Ajuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
0: Horregaitik gelditu gara gaur, dutxatzeko ur berorik gabe. Eltzea sutan jarrita, berriz ikasi dugu, gauzen denbora. Bitartean zu, biluzik zaude baino gelan. Ni urrepelarekin noiz agertuko. Beren lanen doainaz saritu naute. Xafu, orain etorri zait. Nik badakit ez direla jainkoak izan. Baina, edaluntziz edaluntzi goaz, antzinekoen erronka, beranan. Nola bezkribatu, zorion, unea.

osasuna deskribatzea ez abatere erreza. Ez gugu kale ginori egingo ez, besterako kontu batzuk ekarritko ditugu, baina sorion pizka bat ere zabaltzea espero dugu. Hauze piperpules duzue, Bilbo Hiria Irratiko Kultur Artefaktua, aste arteetan, iuntzean Bilbo Hiria Irratian, entzun gai duzuena, 96.0an, nahi eran ere entzuteko aukera daukazue, bilbohiria.eusen, eta nola ez, arroza zeureko zeure irratian agien ere, agertzen gara. Gaurkoan, Arribitzi proiektu ezagutuko dugu. Aitor Urkizak eta Iker Albareziek osatzen dute Arribitzi taldea. Musika tradizionala, oinarri duen taldea da, txistua, instrumentu nagusia izanik. Naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten bien artean. Tradiziotik edaten duen taldea da, baina gaurkotasuna ekartzen duena, tradizio uztartu nahi izan dute Arribitzi taldean. Astunetan Bilbon izango dira, uren lana, deiadar deiturikoa, 2008an argitaratu zuten, eta dagoeneko ja berri bat prestatzen ari dira. Tira, Ikerrekin egin dugu itzordua. Ondoren, Irrikitan, Kilimak taldearen bigarren lana izango dugu, mintzalai. Gurean izan da haus, haren doinuak ere entzuteko aukera izango dugu piperpolis honetan. Beraz, gaurkoan musika nagusi, musika oso ez diferentea, sortzaile ezberdinak, baina bueno, espero dugu zuen interesakoa izatea.

0: Larri Bitzi taldearen musika entzuten ari gara, Aitor Urkizak eta Iker Alvarezek osatzen dute Larri Bitzi taldea, musika tradizionala, markatu, oinarri duen taldea da, txistua instrumentu nagusi giza, naiz eta bestelako instrumentuak ere jotzen dituzten. Orotara zazpi instrumentu uste dugu, bueno, tira, ontxe argituko dugu, izan ere itzordua egin dugu eurekin, datorre aste honetan otsaiaren 8an Bira Kulturgunean kontzertua eskainiko dutelako eta Larri Bitziren inguruan berba egiteko dagoeneko prest daukagu Iker telefonoaren bestaldean. Hau arratsaldeon Iker.
1: Arratsaldeon, ze moduz? Ondo?
0: Ondo, ondo. Bueno, tira, nik esan dutut, zazpi instrumentu txistua entzuten da, kantuan, ez? Presentzia handia duela, eta zazpi instrumentu gehiago daudela. Baina agian, bueno, ezagin motz geratu naz, edo gehiago dira.
1: Bueno, bestearen arabera aldatu egiten dira, baina putxu behar motz. Kalkulua guztiz ez dugu, baina nik esango nuke gutxien oso gehi bat edo erabiltzen ditugula gure set instrumentalean.
0: Hogei instrumentu. Ze instrumentuak dira, ze familikoak edo?
1: Bueno, esan duzun moduan gure ardatza txistua da, segun bio txistularia gara, za? Baina txistuaren familiako beste musika tresna batzuk ere jotzen ditugu, ala nola pues dan bolinak, bombeteak, txuntxuna, beste perkusioz ko mota batzuk, silbotea ere bai dela txistua bezalakoa baina grabeagoa, apurtu bat denikatik, eta gero, beste kulturetatik ere, hartutako musika tresna batzu.
0: Bueno, bestela askotariko instrumentuak, Iker kontatu diguzun bezala, baina hasiera-hasierara joango gara, nola sortu zen Larri Bitzi bikotea? Eta nolakoa izan da ez, orain arteko ibilbidean, 2022an, disko bat argitaratu zenutelako, baina nola elkartu zineten, nola sortu zen Larri Bitzi?
1: Bueno, Larri Bitzi da alako durutazio pandemiko bat, ezta? Etxean, apur bat aspertuta eta naskatuta beuden, eta bueno, lagunekin berbetan, Aitor Urkiza, nire laguna izateaz gain, Nafarroako kontserbatorioan ezagutu ginen, bisok, eta bueno, holako txistulari duarei, bueltatxu bete mateko ideia okin genuen, eta ezin ginen planeatzen apur bat zere egin genezaken elkarrekin, eta bueno, hor sortu zen.
0: Ohikoa da, txistularin duo bat olakoa?
1: Bueno, gero guk garatu dugun set instrumentalarekin, ez, baina egia da, txistulari banda olak municipalak sortu aurretik, plazetan txistulari duoa, edo atabalaria eta txistulariaren duoa, oso ohikoak zirela, eta txistulari bandak sortu zenetik aurrera, formatu hori adoa atera utzi dala, eta bueno, guk nahi izan dugu, nolabait, hori berriro berreskuratu eta bueltatxu betemon, eta etekin handiena ateratzen saiatzea, txistulari duoari.
0: Eta Larri Bitzi izena, aukeratu zenutin, nondik dator?
1: Bueno, hainbat lekutatik edo dator. Hasik eran, undinoz geneukan Larri Bitzi izena, baina ginen Aitor Urkiza eta Iker Alvarez biok, eta herri musikaren Larri Bitziak jotzen genituenez, eta horrela ditu genion espektakuluari, egiten genuen horri. Hasik eran, moldatzen genituen musika tradizionalean existitzen ziren obrak, gure formatora, gure elementu berriak eta sartuz. Eta gero ja, saltu eman genuenean, proiektuekin aurrera jarraitzeko eta gure musika propio idazteko, Larri Bitzirekin geratu ginen. Azkenean, Larri Bitziren barruan badaude, identifikatzen gaituzten hainbat elementu. Alde batetik dago, bi garelako, bitxia, ere bai, azkenean gure formatua eta gure proposamena ez da ohikoena, eta Larri Bitzia ere bai, itzpolita dela, eta harria ere bai dago, eta harria izan daiteke musika tradizionalak duen pisuaren islada antzeko bat, ez da? Orduan, bueno, horri bueltaka Larri Bitzirekin geratzea erabaki genuen.
0: Deia garri izan zen argitaratu duzuen lana, edo argitara daukazuen lana, markantzu biltzen ditu disko horrek, nola sortzen da deiadar hori egiteko nahia eta nola izan zen prozesua?
1: Bueno, zuri, ba, obra tradizionalak moldatzen ibili ginenean, ikusi genuen aukera zegoela, ese repertorio berri bat sortzeko, elementu berri horiekin, eta, bueno, ba, ikusi genuen, ba, posible zala eta interesgarri izan zitekela, musika tradizionale, tradizionalaren klabe horietatik abiatuta, musika eta repertorio berria sortzea. Urbat hori legado edo antzeko moduko bat.
0: Bai, ez, adibidez, bals bat egokitu zenuten, ez, horrekin abiatu dugu elkarrizketa. Beraz, komposizio berriak, baina beti ere edan egiten dutenak, ba, tradiziotik, ez?
1: Bai, ezkenean gure lema purba dela, baita musika tradizionala, kontemporaneo ere dela, ba, hori, mai gainean jartzearen asunto, ez da? Zegia da, pues, naiz eta bals bat izan, gaur egun idatzitako bals bat dela, eta gaur egun ikuspegitik eta beste modu batera egina dagoela, ez da? Orduan generoak ez da, desertan hilda egon behar, baizik eta mugimendu egon dago, musika tradizionala beti egin izan du hori, ez da, joan da, ba, moldatzen, eguneratzen, eta, pues, elementu eta gauza berrietatik, ba, ba, edaten.
0: Eta nola ez, honek eragin nina du, ez, euskal musikaren, bueno, ba, tradizioan, ez, eta tradizioa aldatzen doa, egun eratzen, ez, esango genuke.
1: Bai, hori izan da, beti da, nik, pues, bakarrik justulario, baizik, eta musikarik izan da guztiak, izan da, gona, ez da.
0: Zein erronka, bai, barkatu, Iker, bai, segi, barkatu.
1: Bai, hori, gainera, ikusi da, ba, bueno, ba, gaur egungo medioekin, gaur egungo txistuekin, eta daukagun, eskura daukagun materialarekin, ba, gauza benetan interesgarriak egin daitezkela musika tradizionalaren buruan.
0: Txistuak asko aldatu du, instrumentuak, materialeak igual lagian?
1: Bueno, material eta azkain egiteko erak ere, bai, gero eta musika tresna, ba, teknika aldetik, ba, gero tresna, ba, egokiagoak egiten dituzte, eta gero eta gauza komplikatuagoak eta bereziak egin daitezke aurre gungo txistu egin, eta bezalako musika tresnekin ere bai.
0: Ala ere, soinua ez dakite lehundu den, edo agian da, ba, bestelako doinuetara ere eraman delako txistua?
1: Bueno, pues danetatik, ezke gaur egun txistu batekin, edo zer gauza egin daiteke, ezke lehen gure musika tresna kromatikoa da, orduan, bueno, registro aldetik gauza, da, nota gehiagorik ez duzkagun arren, eta ba, egia da, bueno, pues, ondo afinatzen dutela, eta bebai musikariok, ba, gero eta formazio beteagoa edo zoagoa daukaguna, eta orduan horrek ate pilo zabaldu ditu, azpaldi danik. Zerean txistulariok nahiko sorte handia daukagu, iaia 80. Markada, baina portutxu balde nagotik, ba, aukera izan dugu goi mailako
0: ikasketak egiteko, ez?
1: Galak ikasketak egiteko. Orduan, ba, horrek, ba, instrumentuaren evoluzioan beba iran handia
0: bai, inkluso repertorioan, inkluso bere presentzian, ez bakarrik kale jira batean, ez? Ezaterako, ez?
1: Bai, azkenean gu sortekoak izan gara, azkenean txistua beba izan da Euskal Herriko Musika Tresna, bueno, instituzioi lotutako tresna bat, eta repasio kanbere alde egona eta bere alde txarra. Alde txarra, ba, bueno, ba, boterearen napur bat ben pedegon garela, eta kontrol sozialerako tresnari izan garela batzuetan, ezkenean plazetan zer joten zen, eta zer esan joten, ba, agintariek kontrolatu egiten zen. Baina bestalde, bai egun dira, ba, musikarian biak txistuarentako repertorioa sorten, no? Ba, kalitate handiko obra pilo existitzen dira.
0: Eta bikote giza, Arribitxi sortu zenetik, ze erronka izan dituzue? Zein zailtasun?
1: Bueno, zailtasunak baino hori zu esan zuen erronka bat, boikatzu bat bilatzea dena. Ezkeran ikusi dugu zer egin dezakegun bitxistu dari, aldi berean, eta bueno, ba, hori zeo zer berezia sortzeko ardur hartu genuen, hasi ginen apurtxu bat investigazioak egiten, eta ikusten zen motatako instrumentuekin egin egituen gauza lan interesgarritzek, eta zigara, ba, beste kulturetako musika tradizionalean aurkiditzak egun musika tresnak, ba, gurera kartan, adibidez, zuti box indiarra, edo harmonio indiarra, edo mandolinak, bueno, gitarrak, eta urtsuet denetakik jotzen saiatu gara, eta aldi berean. Orkestak izan antzera, ba, bi eskuak eta bi hankak aldi berean erabili zehetu gara, ba, bi onartean txistu orkesta txiki bat sortzen. Azkenean, ba, musikatezna batzuk txistuak berak igual eukiditzaken ba, karentzia dutxuneak bete alditu. Txistua instrumentu monofonikoa da. Hau da, ezin dituzu bi nota liberean jo. Orduan, horregaitik tradizionalki, ba, perkusioarekin lagundu izan da, baina orain harmonioarekin edo solutiboxarekin, ba, alderdi grabean daukan dutxune hori bete alduzu eta gainera harmonia ere bai sartu alduzu. Orduan, ja da, egin ditzak egun melodiak, gauza ritmikoak eta baita harmonikoak ere.
0: Interesgarria oso, eta zuzenean ikusteko aukera ere izango dugu, larun batean bira kulturgunean. Zuzenekoak, ikusgarriak izango dira, ez? Bi pertsona horren beste instrumentu jotzen ikusteare, ba, bere abilesiak, ez? Zuzenean ikustea, interesgarria izango delako, ez?
1: Bai, azkenean hori da, ba, asunto, ez da, ba, bi mutil hori ikustea, ba, lanetatik aldi berean jotzen, eta, bueno, ba, koordinazio lan hori, ba, ikusgarria da, jendearen zako, eta ligarri, ze. Zatean, baina, bueno, harritu egiten da, edo bintzak gustatu egiten jako, kurioso egiten jako.
0: Bueno, Deiadar 2022an argitaratu zenuten, etorkizunari begira, balduzue beste lanik grabatzeko, edo, bueno, suposatzen dut ere, repertorioan, ba, etengabe, ez, egongo zaretela gauza berriak sartzen, baina, bueno, hor baduzue zerbait, buruan?
1: Bai, bueno, hain esku artean badaukagu, bueno, martxoan sartuko gara estudiora, eta hain esmadaukagu epe txiki bat egitea, musika tresna berri batzuk egin korporatuko ditugu gure zit instrumentalean, eta, bueno, ahotza ere bai sartuko dugu kasu honetan, ba, abeslari batzuekin edo kontaktuan gabiz, ba,
0: bai, ez?
1: Iru abesti sortzeko. Eta, bueno, zapatu honetan, epe horretan agertuko denaren aurrerapen batzuk ere egongo dira. Zapatu berezi batean joango gara, abeslari bat etorriko dago.
0: Ah, beraz, larun batean ja dagoeneko Iker, abesla hiruarren kide bat ere batuko da Arribitziria.
1: Bai, gobidatu bezala Maria Ereña karriko dugu, eta, bueno, ba beste kolore bat.

0: jaialdia gora ekarriko dugu ere ostiralean, ez? Bueno, ba entzuleak hortxe izango dutelako proposamen polita larun baterako.
1: Ba, mila esker eta eskerrik asko zuei ere bai, ba, guri gure gauzatxoak promozionatzeko espazio bat usteagaitik, azkenean kureak bezalako proiektuak pues askotan ez daukate zirkuito propio, dikorduan, ba, bultzada denak eta, eta babes guztia oso beharrezkoa da eta bihotez ikertzen dizugu.
0: Batira, urrengo batean elkartuko gara berriro ere. Eskerrik asko, Iker.
1: Zuei, agur.
0: Agur.

Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.

0: Egun desatzegina egiten badu ere, dantzan jarri gara. Gaurkoan Kilimak taldearen irrikitan lan berria ezagutuko dugu, irrikitan kantua entzuten ari gara. Bigarren lan aurkeztu berri dute Bilbon, irrikitan du izenburua, 8 kantu berri batu dituzte. Rumbatik haratago eramango gaituen lana dela esan dezakegu, izan ere disko berri honetan bestelako ritmoak ere bildu dituzte. Gurean dugu, dagoeneko, Agus. Aupa, guardion.
1: Aupa, guardion, ze moduz.
0: Gu ondo, zuek ere posik, ez? Bueno. Bigarren lan ona, hau aurkezten zabiltzatelako.
1: Ba, bai, bai, irrikitan ginean atzatzeko disko berria, eta horretik anere dauka izen hau, ez, diskoak, bai.
0: Bai, baina, ala ere, gungera hitz egiten, ez? Harin joan dela ere, ez? Lehengotik ona, eman dituzuen kontzertu sorta handi hori ere, ez? Erritmoarekin, ez?
1: Hori da, bai, erritmoarekin beti, eh? Izan da, udarako kontzertua bukatu, atope ondu gara udaran jotzen ere, eta estudioan sartu Paskalekin, eta tope grabatzera hilabete batean, eta aurrera bai.
0: Mm-hmm. Bueno, hasierara joango gara, Agus. Nola sortu zen Kilimak taldea? 2018an oker ez banabil.
1: Bai, hori da. Ba, hasi ginean, bueno, ni ja kantu batzu prestatuan itun, eta bueno, ezautu nun Jone ahotsetan jarri zenan erekin abesten, eta bueno, gero jun ginen ba, beste musikari ezberdinekin, mm-hmm, eta bar juntatzen, eta bueno, taldea mugitu da, musikariak ere jun etorri dira, baina hori, hasieran hasi ginean ba, rumba estilo honekin atope horrekin ginelako, eta orain ba, rumba zainera ba, beste estilo batzuk ere horratzen ibili gara bai.
0: Eta hasiera hortan, zerke bultzatu zintuen rumbara? Osa, betian ikustatu zaizuen ritmoa da, eta bueno, ba, gurera ere ikartzeko, gure hizkuntzan kantatzeko eta dantzatzeko gonbita egiten duzuen?
1: Bai, hori da. Ba, dena hasi zen taberna batean, gitarra batekin, ba, aspertu.
0: Gauza asko azten diren moduan, lagun artean, tabernan, ez?
1: Hori da, taberna batean, kaio batzuk hartzen, menga jotzen genitu rumba batzu, beti gustatu izan zen rumba txikitatikan. Eta, bueno, hasi ginen jotzen, eta, bueno, egun batean esan nuen, bueno, ingo letra bat, eta zergetik ez euskeraz, ez? Eta hasi nintzen egiten, atea zitzaiten kantu bat, gero beste bat, eta, bueno, esan nuen, bueno, hau zerbait berria da, hau ez dago hemen, eta gaina oso polita gelditu ziren, eta, bueno, gustora ginen horrekin, eta holaxe.
0: Bueno, Kilimak 2018an esan dugu abiatu zela, baina 2021an lehen lan argitaratu zenuten, eta horrek bai ekarri zuen, ez dakit, estanda txiki bat Euskal Herrian, esan daiteke, ez?
1: Bai.
0: Ola izan da.
1: Ba, benetan izugarrezko harrera eukizun gure estilo berezi honek, ez? Eta egizan, ba, hasi zan, ba, herri batean jotze genuen, ongero ondoko herritik handa itxuzi guztien.
0: Hauzaukoa funtzionatu du?
1: Hauzaukoa funtzionatu pila, ba, zegoere hasi eran sare sozialetan eta ez ginen bat ere jarriak, eta dena izan zen, hauzaukoan jo, entzute zuten, eta jo, ke guai ze, martxea ze, esto, eta ondoko herrian, eta hola, ebil ginen, jotzen, gelditu gabe, bai.
0: Bueno, orain, 2025 hasiera honetan, bigarren lana dator, eta hasieratik esan dut, 8 kantu berri dakartzuzela, baina, bueno, ba, pizkat rumbatik haratago joan nahi izan duzuela, ez? Bestelako ritmo batzuk ere, batzutan ere, ba, murgildu zarete.
1: Bai, azkenean, bueno, rumbakin hasi ginez, momentu hortan horrekin ginen atope entzuten, eta hori indikan ere rumba, bueno, diskoan dago, eta kantu berrietan ere rumba hor dago presente, baina egia da ez egun lanei bain ere itxi estilo fijo batera. Mm-hmm. Eta, bueno, jun ginen, ni beti jun naiz probatzen estilo diferentekin, bai merengea, bai salsa, bai urban estiloa ere sartu dugu disko honetan, eta pixkat ez genuen nahi limitatu horretara bakarrik, eta, bueno, atera da lan koloretsu hau.
0: Bai, aurrekoarekin alderatuta oso ezberdina da.
1: Bueno, ezberdina izan daiteke, ba, ekartzen ditulako kolore
0: berriak.
1: Bai, berriak. Eta azkenean, ba, lehengo kontzertua zen, ba, dena rumbara begira eta roi horretan sartuta, eta hemen sartu ditugu, ba, erritmo latino diferenteak ere asko gustatzen zaizkigula guri, eta azkenean musika egiten dugu, lehenbizi guri gustatzen zaiguna, ez, horri erantzuten, ez? Eta, bai, orduan aldaketa pixkat horretorri da, bai.
0: Kantu berri hauek sortzerako orduan, bueno, zein izan dira landu nahi izan dituzuen gaiak, irrikitan argi dago, esaten du, ez? Ba, bueltatzeko edo zerbait berria egiteko irrikitan egon zaretela, eta hori, ez? Ba, letra justagarria dakar, baina besterako gai batzuk ere landu dituzue kantuetan.
1: Bai, egia esan, beti saiatze gara, bueno, letra egiten ditudanean, ba, azkenean, ba, egunerokotasuneko arazoak sartze ditugu, maitasunari kantu egin diogu.
0: Maite minak, ez?
1: Maite minak, direz, polita euskera. Euskera, erakustera ditu, ez, maitasunak zer daukan, ez? Eragin gazi gozo hori, ez? Adibidez, maite minari buruz, gero, ere, ba, mujer lutsadora, adibidez, ba, zera, emakumearen boteretasunari buruz, eta ez bakarrik emakumeen, osea, emakumei buruz bakarrik ere ez, baizik eta barne, ba, borroka hoiei buruz ere hitz egiten dugu, ba, nola bilatzen dugu beti kanpoan gure, bueno, valorazioa eta oidena, eta, bueno, gaixakonei buruz ere hitz egin dugu. Gero adibidez gora bera kantua da oso kanta martxosoa ere, baina ere hitz egiten du, ba, ze gora berak izate ditugun bizian zehar ez, gaur nago goigoian, gero behi behian, eta uste denoi
0: pasatzez. Eta, bai, eta azte berean, gainera.
1: Azte berean, bai.
0: Eta bezatzen duzu, ba, nola da posible.
1: Bai, batzutan egun berean ere pasatzez zaigu, goigoian hasi, eta behi behian bokatu. Bai.
0: Bueno, ba, gora bera kantu entzungo dugu, ez? Ah, pizka bat. Horrela, identifikatu ja eta ja sentitu gara kantuarekin eta...

0: bizitzaren gora beran inguruko kantu dantzagarria Kilimake ekartzen duena eta bere diskoa izten duena, baina bai bada besterik ere, ez? Esaterako euskaraz deituriko kantua, ez? Eta mezu argia zabaltzen duena, ez? Mintzan hasazu euskaraz.
1: Hori da, euskeraz kantua da, bueno, gu kriston maitasuna diogu kantu honi. Hasi nintzen kantua egiten ibakarrik eta aitak lagundu nindun letra bukatzen bidali nion bere Inglaterran zegoen bidai batean eta berak bidali zizkian beste letra batzuk eta bion artean bukatu genuen. Eta da kanta bat benetan gure hizkuntzari maitasun kanta bat bezala, ez? Azkenean.
0: Mezu argiarekin ere, ez?
1: Mezu argiarekin, bai.
0: Hori da, ez? Tonteria gutxirekin, ez?
1: Hori da.
0: Hitzak egiteko, ez dakit lehenengo musika datorren, gero hitzak edo hitzak eta gero ja musika, ez dakit nola edo
1: bueno,
0: edo batzutan
1: bi modutara etorri daiteke, eh? Egia da bazkenean kantuak ere erakuste zaitula, musikak erakuste zaitu ze hitzak ekarri bat ditu, ez? Adibidez, badude bi kantu erderaz direnak eta da benetan eskatzezulako ba letra hori, soinu hori, ez? Azkenean ustut hizkuntza bakoitza badukala bere soinua, ez? Orduan, hori, nik uste melodiak ekartzen diala bai, gero letra.
0: La noche y el día eta mujer luchadora dira hoiek, ez?
1: Hori da, hoiek dira, bai.
0: Aipatu duzu grabazioa, Pascal Etxeparekin egin duzuela grabaketa.
1: Bai.
0: Nola joan da?
1: Bueno,
0: ritmo bizian egin duzue.
1: Bai. Egin dugu ritmo bizian, gaina Pascalek lagundu dia ere, ba, pixkat irikitzen ere begira da, ze nik diskoa ja prestatua naukan ere buruan, eramanion, eta esan zian, bueno, agus, kantu gehiago baitu zuere, horretaz gainera, ze azkenean kantuak esan zian oso ondo daude, baina igual zeuden enfokatuak oso ba Kilimaken estilo itxi horretan, ez, eta pixka berak lagundu nindun, ba, diskorako pentsatuak ez nituen kantu horiek, ba, ateratzen, esan zian, ben, hartu gitarra joizkiazu, eta esan zian, jo, ze polita, hau ere, bueno, hau erderaz da, baina oso polita da, eta aterako dugu, eta, bueno, lagundu nindun, ba, pixka eta banik hori irikitzen, ez?
0: Gero ere, kolaborazioak izan dira, ez, ekarpen egin dute?
1: Ba, begira, kolaborazioak izugarrizko ekarpen egin dute, adibidez, Batxite Txartek egin dizkigu base batzu, ba, elektronika munduan, ba, gu ez ginela...
0: Bai, bada kantua batean, ez? Bada irela...
1: Bai, hori da. Eta horrekin lagundu digu pila bat, Maskakeko partaide bat da. Eta gero Gorka Pastor ere, Zetakeko teklista, ere... Egin zigun mujer luchadoraren basea, azkenean eman zion berak toke hori, ez, ba, urban estilo horretan, eta bai, kolaborazio horiek egia esan eman diote ba, beste kolore bat ere diskoari bai.
0: Orain, suposatzen dut, bueno, ba, indarrak hartu eta oholtzara bueltatzeko gogoz egongo zaretela.
1: Hori da. Bai. Izugarrizko gogoekin gainera, ez? Azkenean denbora hauen dedikatu diogu dena diskoari, orain gaude zuzenekoa prestatzen eta apiriletik aurrea ja nahi dugu hasi kontzertuekin bai.
0: Zuzenekoa aurrekoan antzekoa izango da edo?
1: Ez da izango aurrekoan antzekoa.
0: Osea, zerbait ezberdina prestatzen ari zarete.
1: Bai, azkenean bia da, ba, zuzenekoa zela, ba hori, etorri ziren hainbeste proposamen zuzenekorako, eta jotzen genitun kantuak, eta ba, genuen gure showa prestatua, eta hori, benetan nahi dugu reforzatu, ba, showaren asuntoa, jendea parte hartzea gure zuzenekoan ere.
0: Jendea aktiboki parte hartzea, ez?
1: Bai, hori beti egin dugu, esan, baina orain nahi dugu beste maila bat igo profesionaltasunean, ez, disko honek ere beste, ez dakit, beste dutasun badauka, eta zuzenekora ere nahi dugu hori eraman beti besta eta dantzaiteko eta gure energia horretan, baina, bueno, saltotxo bat nahi dugu egin.
0: Bueno, pirilatik aurrera, beraz, oltzan, eta suposatzen dut hortik aurrera, ba, bueno, uda luze joango dela, ez?
1: Hori da, bai, ja sartu dira, ja proposamen de xente, ja kontzertu batzu ja itxia ditugu, eta...
0: Bueno, hori hona da, eh?
1: Bai, oso ondo, oso kontentu gaude, bai.
0: Bueno, ba, guz, bukatzeko euskaraz kantua hautatu dugu. Gustatu zaigulako ere mezua, ez? Mezu argi hori, ez? Eta horrekin agur izango dizugu. Eta tira, ba, ongo gara adi, sare sozialetara, ia Bilbo inguruan ere aukera daukagun zuzenean ikusteko.
1: Ba, bai, seguro baietz.
0: Seguro baietz.
1: Eskerrik
0: asko.
1: Bai, zuei.

Kilimak taldearen berria ezagutzeko eta entzuteko aukera izan dugu Piperpolis honetan. Gutxinaka bagoaz, 7 barru bueltatuko gara gure itzordu honetara, Bilboiria irratiko itzordura eta Rosasareko zeuen irratietara. Eta bukatzeko eta agur ezateko bakantu der bat, Olaientzi Arterekin agur esango dizuegu. Disko berria argitaratu berri du, Zerrautza deiturikoan. Eta bertan, kantu ederra utopa dezakegu, Nacho de Felipe-rekin batera kantuan. Olaientzi Arterekin, agur ezaten dizuegu.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Ahí,

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

zeltiar musikarekin eman dizuet gaurko saiorako ongietorria. Musika ederronen iturria, Julie Fowlis, eskoziarraren estarria izan duzue. Hug eir a boneid moir da, gaeliko zabesturiko kanta honen izena, eta Fowlisen 2007 urteko Quilit diskatik aukeratu dut. Orain Fowlis estudioko lana estrenatzen dabil. Berari emandako izenburua Gaj Esgeul da, euskaratua historio bakoitza. Guazen bere barneko dantz aluidegan odar, dantza ezagutzera. Julie Fowlis.

Gaurkoan, Julie Fowlis dugu Errotaberriko hasieraren protagonista. Julie ezaguna egin zen, besteak beste, The Brave, Pixarren animaziozko filmeko soinu bandan abesteagatik, edo BBC-ko Fowlis and Foles saioa aurkesteagatik. Guk bere lanberriko beste kanta batekin gozatuko dugu. Kasu honetan, izenburu zaila duen diska berriko laugarren pistarekin. Julie Fowlis eta gaelikoz abestutako folk musika.

Julie Fowlis alde batera utziko dugu, baina ez Eskozia, beste emakume gazte baten musika errota berrira gerturatzeko. Karin Polguartek guztira 5 diska argitaratu ditu, azkenak Traces du izenburua. Bere barnean, Tinsel Show bezalako abestiak topa ditzakezue. Hori bai, guztiak ingelesez abestuta. Karin Polguartek.

Eskozian jarraituz, guazen Breebats taldearen proposamen berriaz gozatzera. Urlar da abesti bildumari emandako izena eta Io Rota Mi Duilitz abestiari eman diotena. Zuentzat Breebats. Eskoziako gaelikoz abesturiko musika gehiago.

Gaurko gure azken artista eskoziarraren izena Emily Smith da. Baina aurretik entzundako artistekin alderatuz, Emilyren azken lanean ez da zeltiar musika nagusi. Bertan, estatu batuetako soinuak nabarmentzen baitira. Hau, King Orfeo kanta entzutean argi eta garbi geratuko zaizue. Zuentzat, Emily Smith eta Icos diskako King Orfeo.

hortxe izan duzue Full the Fire. Sara Jarozen, irugarren eta oraingoz azken estudio laneko kanta. Build Me Up From Bones izenarekin bataiatu du Texaskoak landotore hau. Azken denboraldian, bluegrass estiloan azpimarratu daitezkeen disken artean dago eta bertan, ahotsa, mandolina eta banjo hotxek Sarak berak sortutakoak dira. Sara batetik, beste Sara batera egingo dugu salto. Zuentzat Ipar Karolinatik, Sara Zuk eta The Devil, bere taldea. Seven diskarekin, Americana eta Country estiloetara hurbilduko gaituzte. Zuentzat beraz, Sara Zuk and The Devil. Kantaren izena, Damn You.

Country eta americana musikan ikono bat izan baldin bada, hori dudarik gabe Johnny Cash da. Dakizuenez, alkondara beltzez jantzen zen musikaria 2003 urtean betiko joan zitzaigun. Hala ere, orain bere garaian argitaratu gabeko kanta batzuk batu eta diska berri batean jarri dira salgai. 80. hamarkadako argitaratu gabeko abestien bilduma hori Out Among the Stars izenarekin atera da diska dendetara. Hemen gozatuko dugun kanta, She Used to Love Me a Lot, David Alan Cohen artistak idatzitako kanta da. Zuentzat, Johnny Cash.

Desagertutako Jonika zentzuteak sortzen digun malenkonia ez da Rosan bere alabarekin gertatzen. Rosan, egun dagoen Amerikana musikari preziatuenetarikoa baita. Hau, argi eta garbi geratzen zaigu, The River and the Three diska bueltaka jartzen dugunean. Hau da, horren adibide bat, The Sunken Lands, Rosan Cash.

Europaldera itzuliko gara orain. The Melodic taldea, London hegoaldeko Bristol ingurukoak dira. Beraien musika folk abeslari klasikoetan oinarriturik dago, eta izkutatu gabe, Bob Dylan edo Simon & Garfunkel aipatzen dituzte beraien eraginen artean. Lan bakarra dute kalean, bere izenburua Efra Parat da, eta jarriko dizuedan abestiaren aberriz Runaway. The Melodic.

Oliver Everetten taldeak, hau da, Hilsek, datorren apirilaren 22-rako diska berria kaleratuko dutela jakitera eman du. Guk hemen, bitartean, The Cautionary Tales of Mark Everett diska horretako aurrerapen kantaz osatuko dugu. Bere izenburua, Mistakes of My Youth. Nire gaztaroko akatzak.

Hortxe izan duzue Hills taldearen diska berriko aurrerapena, Mistakes of My Youth. Mark Everetten, hau da, Hills taldeko liderraren Things the Grandchildren Should Know liburua irakurri duzuenok, ondo jakingo duzue idazlearen aita Pentagonoko fizikari jakintsua zela. Berak, unibertso paraleloen teoria munduari azaldu zion. Eta unibersos paralelos da, ondoren jarriko dizuedan abestiaren izena. Abesti horren egilea, Jorge Drexler, Uruguaiko musikaria da. Eta hemen, Euskal Herrian bera dugu albiste. Alde batetik, diska berria argitaratu duelako eta bestalde, bisitan edukiko dugulako. Diska berriaren izena, Bailaren Lakueba da eta eskainiko duen kontzertua Basaurin gertatuko da. Zehatzagoak izateko, bihar apirilaren 5ean 8:30 aurrera Basauriko Sozial Antzokian. Nik, gaurko errota berriri amaiera emateko, Jorge Dresleren Universos Paralelos jarriko dizuet. Aurretik hori bai, gogoratu, alik eta oberen bizi eta musika onasko entzun. Gustoko baduzue Jorge Dresler gozatu, agur!

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmo ez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Adiazat, Brasilgo abeslari, gitarra jotzain eta perkusionistak, 2004 urtean berde deituriko diska argitaratu zuen. Bere barnean entzundu zuen Asa Branca komposizioa agertu zen. Bertan, abesteko orduan, Badiazadek ahorekin dituen abileziak argi erakutsi dizkigu. Egun hauetan Badik, 10 urtez bere semealabak ezitzen egon ostean, diska berri bat argitaratu du. Jarri dion izena Kantos de Casa da. Etxe baten aurkitu daitezken gauzetan inspiraturik umentzat zuzendu duen abesti bilduma. Gainera, hainbat abestitan bere alaba berak lagundu izan dio. Lehendabiziko singela oso kualio duzue. Garbitasunaren inguruan hitz egiten duen kanta. Argi geratuko zaigu hasieran norbait erratsa pasatzen baitabil. Badi Asad.

esan bezala, badiazaren kantos de casa diska berria, etxean ditugun tresna guzti eginiko omenaldia da. Datorren abestia, kualea da agua, bainu hartzeko orduan dago inspiratua. Bertako musika sortzeko, kobrezko kableak edo PVC-ko hodiak erabili izan dira. Entzun dezagun.

Gaurkoan, emakume ahotsak izango ditu protagonista Erro Taberrin. Hemen izango dira besteak beste, Carmen Souza, Rosemary Stanfield, Maria Márquez Venezuelakoa, Estrella Morente eta Rocío Márquezen flamenko fusioak, eta Kataluniako Maria Rodés, Lidia Puyol, Judith Nederman eta Silvia Pérez Cruz. Badiaz adentzuten, hasi dugu gaurko saioa, eta Brasilen jarraituko dugu Mónica Salmasoren korpo de baile azken lanaz gozatzen. Diska hau osatzeko, musika tresna ezberdin asko erabili izan dira. Pianoa, sokasko musika tresnak, klarinetea, aize banda, hau da, tromboia, trompeta, tuba, eta izena dioen bezala, datorren biolada komposizioan, Neymar Díazen biolak, Brasilgo gitarrak, izango du nagusitasuna. Mónica Salmaso.

Carmen Souza egun Cabo Verden dagoen ahotsik preziatuenetarikoa da. Bere musikan Ella Fitzgerald, Billie Holiday eta Cesaria Évora-ren eragin handiak daudela diote. Ea zuek zer diozuen. Live at Lagny Jazz Festival diska berritik hau bere herriari eskainitako kanta duzue. Carmen Souza eta Cabo Verde.

Gogoratu, gaurkoan emakumeen ahotsekin gozatzen ari garela. Erro taberrin, gertutik jarraitu izan dugu Moriarty taldearen lana. Ba, gaurkoan, Rosemary Stanley taldeko abeslariaren proposamen berriari egingo diogu arreta. Abeslari estatu batuarrak, Dom Lanena, Brasilgo biolontzelo jotzailearekin elkartu da, poesia eta musikaz beteriko diska grabatzeko. Bertan, Birds on a Wire deitu duten lanean, Leonard Cohen, Dylan edo Tom Waits bezalako musikarien partiturak barrokoko sonoritatera garraiatu dituzte. Entzutera goazen Sega Jakot, Reunion Irlako Luc Donat musikariak idatzitakoa da. Rosemary Stanley eta Dom Lanena.

Rosemary Stanfielden ahotsa eta Dom Lanenaren txeloaz osatzen ari gara. Oraingoan berea egingo dute Fairuz, Libanoko abeslari eta aktoresak 50. hamarkadan ospetsu egin zuen Ja Lour o Bowie.

Venezuelara goaz beste emakume baten ahotsa dastatzeko. Maria Márquez, Tonada diskan jazz eta folklore soinu singuraturik agertzen da. Entzun maldizion kanta herrikoiari eginiko bertsioa.

Eta Venezuelako Márquez batetik, Huelvako beste Márquez batera egingo dugu salto. Rocío Márquez, gaztezela, bere lagunekin jolasten ibili ordez, flamenko zarrak entzutera egiten zuen ies. Berak ikasitakoarekin, Pepe Martxenak edo Enrique Morentek irekitako bidea hartu eta flamenkoa beldur barik beste musika ezberdinekin naturaltasunez fusionatu du. El Niño, bere bigarren lan hau, Pepe Martxenari eskainita dago. Berak dioenez, besteak beste Euskal Zortzikoa flamenkora eraman zuen artista. Rociok, datorren abestian, Kolombiako folklorera garraituko gaitu. El Venadito.

gogoratu izena, Rocío Márquez. Diska benetan bikaina, El Niño deitu duen hau. Gainera, ekoizpen lanetan arduraduna, Raúl Fernández Miró Refri izan du. Silvia Pérez Cruzen lanarekin egin bezala, kalitatezko gauzak sortzeko benetazko bermea. Estrella Morentek ere, lan berria aurkezten dabil. Oraingoan, Niño Josele gitarra jotzailea aldamenean duela, El Baile del Desamor diska grabatu du. Biak elkarrekin diskari izena eman dion kantua interpretatuko digute.

hortxe izan dituzue, Estrella Morente eta El Niño Josele elkarlanean. Guazen orain Katalunia aldera, kopla diska bat grabatzera ausartu den Maria Rodez entzuteko. Maria kanta kopla diskati tatuaje, Kontxita Pikerrek ospera eraman zuen kopla. Eta asmatuko duzuen bezala, Albert Pla izango da, Maria laguntzen agertuko dena.

Maria Rodezekin hasi eta Katalunian jarraituko dugu gaurko saioaren amaiera arte. Maria Matrem, Lidia Pujolek baselizetan aurkezten dabilen lan intimista berriaren tituloa da. Bertatik, Quan hay lomón con sirat, jarriko dizuet.

aurrera egin dezagun Kataluniako emakume ahots gehiago entzuten. Judith Nederman, aurretik de Gramophone All Stars, Verdi Blau, Luz Azul, edo koetuz taldetan ibilitakoa da. Orain bere izena darama estatuko eszenatokietatik. Azaroaren 15ean gainera Bilboko Sociedad Filarmonikan entzuteko parada izango dugu. Han abestuko dituen kantan artean ziur jojoglar hau egongo dela. Tot el que he vist, diska berrian agertzen den abestia.

Orain, aste honetako kontzertu gomendatua zein den jakiteko unea heldu da. Eta aste honetan Silvia Pérez Cruz, behar bada, nire aburuz bai, estatuan dagoen ahotsik hunkigarriena gure artean egongo da. Berak Eibarren eskainiko duen emanaldia, dudarik gabe, izango da gomendatuko dizuedana. Datorren larun batean, hilaren 8an eta gaueko 8:30etatik aurrera, Silvia Pérez Cruz Eibarko Koliseo antzokian egongo da. Gainera, ez da bakarrik izango, bera laguntzen sokasko boskote bat izango baita. Nik bere ahotsarekin agur esango dizuet datorren aster arte. Asteko entzun dezagun Granada, Raúl Fernándezekin kaleratu zuen diskako El Cant de Socels. Txorien kantua, Kataluniako Gabon kanta herrikoia.

Denbora dugunez, jarrai dezagun Silvia Pérez Cruz gehiago entzuten. Joan Manuel Serraten antologia desordenada proposamen berrian ere, Silvia kabesten du. Biak elkarrekin, Plain al Mar, interpretatuko digute. Berarekin bai, agur esango dizuet, datorren astera arte. Aurretik gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika onasko entzun. Agur!

Euskal Herri osoan garai batean esfortzu gehiena zegoen zentratua presoengan. Harria sortzen denean 600 preso daude, horietatik 80 bat daude estatu frantsesan, baina jada batzuk azten dira ateratzen. Noski, presoi lagundu berzien, senideak, bidaiak, sustengoak kartzeletan, horrek eskatzen zuen kriston esfortzu ekonomikoa, eta beraz, preso batek edo hilari bat bueltatzen zenean, ba laguntza eskaintzen zitzaien batez ere lagun eta familitik. Baina gero jasi ginen ikusten behar hori handitzen zela, gaur jakin behar da dibidez, 186 preso gelditzen dira, beha preso eta hilari hori daude milaka. Eta beraz, arazo berriak sortu ziren, jende hori lagundu berzen, lehen aipatuen bezala, badira gai oso bereziak, ba progresiboki harreraen lana joan da handitzen, batez ere, ba hori, zenbat preso eta hilari gehiago etxera bueltatu direnean. Ginean lan egiten, lana zegoen zentratua presoen ateratzerakoan bihatzea lan bat, ze askotan, bueno, batzuk baldintzapeko askatasuna askatzen zuten, eta beraz sortarako lan bat aurkitu behar zen, etxe bizitza bat, eta beraz gure lehengo lana hori zen, hortan hasi ginen. Mea gero, konturatu ginen Ipar Euskal Herriaren iheslari anitzea duela. Batzuk 80 markadan etorri zen, eta batzuk denpora gehiago bizi izan dute Ipar Euskal Herrian hegoaldean baino. Beraz, horiek, ba, pixkanaka, joan dira noski adin hartzen, eta gaur egun, ba, gutxi gora bera adineko bestea bestekoa, pues dira 60 urte. Beraz, askok daude erretretan. Kontutan hartu behar da, jende horrek, gehienek, gutxi kotizatu dute, preso urtean hitz egin dituztelako, beha batez ere, ieslari asko, ba, noski, esien deklaratuak, eta beraz, erretreta iristerakoan, prekaritatea iristen zen. Beraz, minimoekin bizitzen, eta asko, no, adinagatik, ba, familia gutxi, eta horien. Beraz, hasi ginen, hortan launtzen, eta lana urtez urte joan da zabaltzen. Zelan kotizatzen da laniten bada, beha garai hartan Euskal Preso Politikun Kolektiboa nola bairatzen zitun gartzelan ere legei bereziak, ez ziten usten lan egiten, isolatuak zeuden, barriatuak, estatu frantzesan adibidez, ba, Lille arte eramaten zituzten, Marsella, Bretaña, bueno, egoera oso gorrak ziren, eta beraz horrezen ezen kotizatu. Ikusita gainea, bueno, azken hilabete eta urtetan erretreten inguruan dauden reformak eta dauden mobilizazioak, ba, pentsa horrelako jendari, ba, gehenak behartua daude erretretartzea 77 urte arte, eta ez dira noski iristen eskatutako EPI, eta sartzen direnean badaukate kopuru oso txikia. Ez dena egon, jendean entzat, hori, deitzen den bezala administratiba da lopako duikon batan, eta batzuk daukate paperafobia, ba, gu laguntzen dugun jendari, egoera hori areagotzen da. Pues gu adibes, askori, gu betetzen diogu, laguntzen diogu zergak itea, egia da nahiko erresa dira, ez dute kopura asko deklaratzeko, beraz, bainan laguntzen diogu hortan, mea baita ere alda izan, polanploan, deklaratzeko, erretreta sarbide eskaera dosierrak betetzeko, eskatzeko, hortan laguntzen diogu, ze jende asko batez adinekoak penalizatua daude, ze gaur dena egiten da internetez, eta askotan ez dute hori neurtzen, eta gut badena. Kartzelatik ateratzen denean jakin behar da daukaten seguridad soziala zenbakia dago lotua ala CPM egon den kartzelan. Osa, ebidez, balin bazoa lan emezan, tokatzen zaizu Tuluzen. Beraz, karto vital berriro ateratzeko, ba, Baionan eskaera egin behar da, handik ekartzeko, eta horrek kostatzen du hilabete batzuk. Beraz, ateratzen direnean, badira hilabete batzuk nun ez daukate koberturarik, eta gu hortan laguntzen diogu.

0: urte bat lehenu jada presoarekin egoten gara eskatzen dugu bisitak. Biltzen gara bere familiekin. Azken urtetan joan dira ateratzen, eta kasu ezagunenak azken urtetan atera dira, 30 urte baino gehiago pasatu duten Jon Parot, Jakez, Esnal eta Txistor Aramburu. Eta horiek, pentsa, 30 urte ondoren beste mundu batean ateratzen dira, orden edozein presoekin aintzinetik hasten gara, eta antizipatzen dugu dauden egoera guztiak. Eta familiekin ere, eta gu ez dugu laguntzen bakarrik preso eta hilairoiek, laguntzen ditu gure familiak. Jakin behar da edibes osasun arloan badugu partaidetza bat mediku eta psikologoekin. Norbait kartzelan urte batzuk indituenean, familiakin elkartzen denean, elkar bizitza, bizitzan zerenean urtetan ziga batean bakarrik, ba, ikasi behar da berrio bizitzea. Aurrak daudenean tartean zailago da. Beraz, hortarako behar da prozesu oso bat, hortan horretik izaten nun, ba, pixka gure lana joan da profesionalizatzen, eta guk ba, dispositibo batzuk ditugu, eta gu laguntzen dugu, guk ordaintzen dugu hori ba, guztia, eta ere hori ba, egiten dugu ateratzen denean ere osasun txekeoak, osasun egoera nola dauden eta hori. Osasun arloa, laguntzen ditugu batzuk mituel onak eukitea. Ze gaur egun zenbat eta din gehiago mituel zenbat eta garestiagoak dira eta zenbat zabalagoak izan behar dira. Eta gero, pues hori adibidez, dena itea, eukiteko osasun osagarri eskaerak eta hori dena. Beraz gu presoekin hasten gara aintzinetik, bederen urte bat aintzinetik. Eta gero ja ateratzen direnean, gero familien arabera, toki bat badute, etxe bat, lana. Zaibidez, gero jakin behar da, lehen aipatu den presoak, 67 urte gainditua zuten denak, behateratzeko behartzen zieten baldintzapeko askatasuna lan bat ukitea. Normalean, retretan, behar administrazioa eta batez ekartzenan zaude eta juridikoki, eskatzen dizute lan bat ukaitea. Horla da, ridikuloa beha eskatzen dute. Orden guk hori dena lotzen diogu. Ere, bon, lan bat eukitea aski ongi da, zenta da modu bat ere sozializatzeko eta hor baditugu enpresariak eta hori laguntzen gaituztenak ere. Eta beraz, hori da prozesu guztia. Horren, guk horlako pertsona bat segitzen duguna ikusten dugu. Bai, esparru juridikoan ze laguntza beharko du, hori garrantzitsua da, zenta jakin behar da preso batek ateratzen denean, egun gehienek ez dira ateratzen askatasun osoz. Askok badute neurri bereziak. Eta gainera preso politikoei askotan ezarri dieten ad hoc legedi batzuk. Kasu batzuk emateko, eta oso ezagunak da Fijait kasua. Fijait ale Fijian ditagoizt, hori egon zinean ekintza islamistak Parisen, inzuten horlako le Fijiez eta horlako hausak, eta euskaldunak, korsikarrak eta horiek sartu zituzten. Beraz, horiek adibidez, joan behar dira, iabetero, sinatzea, kanpora joaten badira, eskaera bereziakin behar dute, eta hori. Horren guk adibidez, hori gaude prozesu batean, abokatuen bitartez, badu partaidetza bat abokatuekin, Fiji horiek ezabatzeko. Kasu batzutan lortu ditugu, beste batzuk dute lurralde debekuak, badira kasu oso ezagunak hemen bizi dena, bautela familia, hemen aurrak, jaioak eta dena, eta ala ere lurralde debekua. Azken urtetan lortu ditugu batzuk ezabatzea, beraz pertsona horiekia bizitza normala egiten dute, nakago horiek gastu asko daude, segero abokatuen lana eta juridikoa, epaiketak ere egiten ditugu, ja gehienak ja bukatu dira, zorionez, eta gero ikusten dugu noski finantzarloa. Meretzian, hasi ginen justu konfinamendu aintzin, bai egualdean baita iparraldean, hasi ginen egiten horrelako galdetegi bat, enkesta bat, Ipar Euskal Herriko preso eta islari oi guztiekin, berdin izan erakunde batena, bestena, nun baita egondakoa edo denekin, proposatzen ginen galdetegi bat betetzea, dago enkesta bat, zein zen bere egoera, atal desberdinetan, osasun arloa, familiarra, ekonomikoa, juridikoa, eta hori. Enkesta bat ingenun, 25 kide banan-banan ikusi genitun, bete zuten, eta beraz guk horrekin ingenun txosten bat. dakigu aintzinetik, bakoitzaren adina, noiz joango den erretretan, beraz guk horrela antizipatzen dugu ditugu egoera, ze badakigu nor joaten den erretretan, ze egoeran, eta hori. Bueno, ingenunean inkesta, badabesteko media zen irui urte, gaur egun egongo da iruita bi urtetan, beraz, askok daude erretretan. Eta badako puru neko garrantzitsu bat, handi bat, bakarri bizi dena, eta beraz, gehienek ez dute kotizatu eskatzen dieten 42-43 urte horiek. Bon, egia da, batzuk tokatzen zaie, asistente sozialak neko kompetenteak laguntzen die, beste batzuk tokatzen zaizun arabera. Orden guk aktibatzen digu, dituzten euki laguntza guztiak. LASPA, donc l'aide de solidarité personnes âgées, chèque énergie, aide au logement, horlako gauza guztiak dauzkaten eskubide guztiak guk aktibatzen digu. Noski, LASPA minimoa da 950 euro inguru. Behalokairu bat baldin badute, horrekin bizitzea oso zaila da. Beraz guia da, hasi gara, batzoi ematen osagarri bat, erretreta osagarri bat. Orden bakoitzari adaptatua, zeku jende horrek, gatazka baten ondorioz pairatutako egoera ondoren, aurkitzen dira gaurko egoeran. Beraz, era duenean bizitzeko, bai, komplemento bat, ba, nosbenka zinemara irateko, oza, jende asko egiten duna, beha baita ere, aktibatzen dugu ondoan, mutuel bat, aktibatzen diogu ere administrazioarekiko laguntza guztiak, eta orain dela kasik hiru urte ere janari banaketa egiten dugu astartero. Bon, badugu partaidetza bat, ematen digute piskatenetarik, barazkiak, aragia eta hori, eta gu gero ere denda bio batekin osatzen dugu oinarrizko elikagaiekin. Eta horrekin, astartero biltzen garaiekin, banatzen dugu, 21 pertsona etortzen dira, beha horren bitartez ere ikusten dugu nola adina dute, ea beste beharri duten, zai bez etortzen den askok zergekin eta horiena, beha ez bada norbait etortzen aber osasun arazoa ditun, eta gaina hartu harreman bada, zaiek laguntzen digute ere, eta beraz harremantze bada ere. Astartero etortzen dira, posik daude, beraien artean egoteko, gure artean, eta momentu oso garrantzitsua. Eta gaina erori da oso une garrantzitsu batean, zentaka orain kriston krisia dago, igo da elektrizitatea, elikagaien prezioak, eta bueno, hor nabaritzen dugu, ba hori momentu oso garrantzitsua da. Jada adibidez badugu pertsona bat dagoena zentro batean, guztiz elbarritua, eta zarretxe edo horlako bereziak gu baditu harremanak ere, eta guk aurkitzen diogu horlako pertsonei bat toki bat. Unité soin de longue durée, résidence autonomie, horlakoak. Eta beraz hor bai ere, pues joan gara zabaltzen gure harremanak. Eta, bueno, eskertu nahi ditugu hortan laguntzen gaituzten jende guztia, eta gero inkluso, ba, bueno, harreman zuzen egiten dugu. Bilabeten bait joaten gara guk jende hori bizitatzen eta osasun profesionalekin barrema mantentzago ikusteko aber zeuzer behar duten eta hori dena. Eta hori da etorkizunean etorriko zaiguna. Orden batzutan familiek alduta sumitu, beste batzutan ez. Sortzen nahi behaz banatzen genetun laguntzak kontutan hartzeko 19.000 euro orain dela 6 urte. Bon, 2023an 75.000 ziren. Urtean, 75.000 hori paroskalarrian bakarrik, eh? Eta horietatik banatzen ditu 56.000 euro laguntzetan. Kau, lan administratiboa hori denaz da kontabilizatzen. Orden guk hortarako baliabideak biatu behar ditugu eta esan behar dugu horren inguruan oso posik gaude, zenta herrietan garai batean presun inguruan antolatzen zituzten ekimenak, komiteak eta horrelakoak baskok mantendu dira. 2018an hasi ginen ere herriz herri mintzaldiak antolatzen, ere prentsarekin harremantzen eta ekimen desberdinak burutzen eta horren bitartez harren lana bizkat ezagutarazi dugu. Egun, badira ekimen oso bereziak launtzen gaituztena, orduan pixkati per Euskal Herrikoak, beste batzuk herrikoak, eta adibidez ba, Euskal Herriko zazpi herrialdetako elikagaien zazkia askatasun gozes elkarteak antolatzen duna, eta iaz 2200 zazki saldu ziren, eta horko sosa harrerari ematen diote, eta gero bueno, personaldeko espeletako zertua ja hirugarren urte induguna ere martxoan horre hortarako da, eta gero herrietan gauzan hitz. Bada Fubito txapelketa bat, bada ere artisten erakustaldi ur taldeak antolatzen duna erakusketa itinerante, bon, badira horlako ekimen pia herrietan eta horri esker lortzen dugu finantzatzen eta noski gero urtean zehar bazkideak daudena kotizatzen eta horri esker lortzen dugu beraz mantentzea struktura bera eta bueno, nahiko positiboa gara. Beste prozesuek erakutsi duten, bai Ego Afrikan, baita Irlandan, eta gu harremanik ditugu hango gure antzeko elkartekin, koizte adibidez Irlandan, pues hori ateratzen da, ez badozu erantzuten, usten badozu gauzak usteltzen, ba berriro sortzen dira gatazkak eta aldiz denen artean, lortzen bada bideratzea edo jendea bederen sufrituguna konpontzea eta eraduinez bizitzea, ba, lehuntzen duzu bakoitzaren sufrimendua. Eta beraz, gu hasieratik kokatu genuen bake prozesuen baitan, eta Ipar Euskal Herrian egia da, hortan harrera oso ona dugula. Bai instituzioetatik, bai beste elkartetatik, lehen aipatu bezala elkarte anitzekin harremandoa gaude, eta egia da oso ondo pasatzen dela, eta gaina ikusten dugunean gure kotizatzen dituztenak, ba, bada jende denetarik. Batzuk Parisetik ere, Bretainatik, eta hortan oso posi gaude, eta eskertzekoak.
1: Radio Kultura .eus Radio Kultura .eus
2: Ardoaren maitasuna, drama eta taninoa. Euskal Herria, ardoaren lurraldea non maitasunak askotan bide biurriak hartzen dituen. Nola elkartu daitezke guztiz kontrakoak direnak betiko? Gaur, bi probintzia, Baxenabarre eta Araba. Bi ardo, Irulegi eta Herriosa. Bi ekoizle, Joana eta Fidel. Biak ardo azukara etorriak dira Irungo Fikoban. Haien arteko gorrotoak maitasunaren mahatsa sortuko du. Ongi etorri ardoaren maitasuna, drama eta taninoa irrati novelara. Bigarren atala, lurrak ez du gezurrik esaten. Lehen proba iragan eginda eta tentsioa handitzen ari da. Taninoa ere. Lehen eszena. Urrengo egunean.
3: Ez dut lo egin. Ez dakin nola egan. Kezkatua naiz.
4: Ah, nik ere ez. Ni.
3: Zuregatik da.
4: Ez last. Zuregatik da.
5: Nik oso ondo lo egin dut. Eta tanpoiari buruz. Zer, berriz hitz egingo aldugu tanpoiari buruz. Jandoni jakesen karnetaren bigarren etaparat pasa beharko naiz.
6: Ez!

0: Ardoaren proba. Ardoaren soinua.
1: Kasu kontuz, bigaren azterketa, ardoaren soinua! Horain, entzunegir behartu zue ardoa.
2: Zer?
3: Ah, azterketa seriosa, azkenean.
0: Antolatzaileek ardoa isuritzen dute boteila bakotxatik edalontzietarat.
2: Soinua hau, nublea da. Urrundik entzuten dut airea izpen doinua. Entzuten dut Baionako treina pasatzen. Entzuten dut ere ene lur gurriaren soinua. Iruregi da.
3: Ez.
2: Ez? Zer ez? Baina, nolaz?
3: Bo, iso joan. Bi minuta. Ene itzuliara. Amarau gradu entzuten ditut sekretuak. Kontabilitate bikoiza eta aizea pasatzen Markez Terrizkal batimendutik. Hori, Herriosara, dudarik gabe.
2: Zuzena! Ze maskara da, ez da atzo bezala berriz hasiko? Lehiak eta hau, egiategia bezalakoa da. Urpeko ospina, la! Dena manipulatua da, dena faltsua da.
0: Eta Fidelek Joanaren besoa hartzen du.
3: Lasai. Imasu eskua, Joan.
2: Ez zunki! Bon, peska bat bai, baina emekin jo.
0: Tentzio erromantikoa sentitzen da.
3: Joan, zer gaitik udertzen zaitut?
2: Zeren, ni bezerakoa zira?
1: Ebe ni ere, zure antzekoa naiz. Ardoa gustatzen zait, ogia eta gasna gustatzen zaizkit. Konturatzen naiz dieta tartekatu hau ez da biziki gara.

0: Elizaren tenorea. Itzalean, bitartean, lan bat forma hartzen ari da.
1: Putaren puta, nire erromes karneta sekatzen ari nintzelarik, lehiaketako botilen etiketa guziak nahastu ditut. Petatuko dute kable bat!
0: Egoera kaos bat bilakatzen ari da.
1: Baina zer da hori? Ardo guztiak, etiketak, erakus lehioak nahastuta daude!
2: Konspirazio bada, gure kooperatiba osoaren duintasunaren kontrako eraso bat.
3: Irautza bat da!
0: Airean suspentzia sumatzen da.
1: Eta bihar azken proba! Barrikako lasterketa!
2: Irabaziko dut, ezin da trisatu hor, Fidel. Ezin da ezar erosi, Fidel. Pareko mailan egonen gira. Iruregi, eriosa, uperen talka.
3: Irabaziko zaitut.
2: Ikusiko dugu.
0: Nork irabaziko du hirugarren erronka, upelen lasterketa, emaitza ondoko atalean.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri beste batez Alabediko estudioetatik zuzen zuzenean egiten dugun bertxoko irratsaiora. Kaixo, Gerardo, zer moduz?
1: Arratsaldeon. Hemen txegaude ba, beste aste azken hotz batean jada bertxoko irratsaioa egiten.
0: Naiz esango diazu ba, hortan gabiltzata. Eta, bueno, egun latzak izan dira hauek, temperaturari dagokionez, batez ere.
1: Eta horrek pixkat berandu astea eragindu, eta, bueno, ba, dual barkamenak eskatzea ez, minutu pare bateko atzerapen horregatik. Baina, magaude martxan, astero bezala Alabediko uin hauetan.
0: Bai, noski. Gaur programa bete-beteta dakarkizuegu, agian, esan beharko litzateke. Eta gauza pila, kantoian aurreratu dugun bezala, MC Serapiok, eta Twitterrak izango dute presentzia berezia, errekorrak, bai, esango dut, prebizioan errekorrak hautsi ditugulako aupazuek, zuek gabe ez nireteke izango garena, eta mierda bat gara Twitterren, baina gu...
1: Zorion txugara, bai. Esan bezala Serapiok ez du utxik egin, eta, bueno, perlita batzuk utzi dizkigu, bai, Twitterren, eta bai, Murgiako bertso saiora gerturatu bazineten, han primizian entzuna alizadengo zenituzten, han, bueno, aurreratza ere tximua izan zela guztiekin, eta tximuan egon zenez, gaur primizia horiek irratian izango ditugu.
0: Hemen etorri da... Pinus, berandu beti bezala.
2: Kaixo, peña.
0: Lanean genukan tximuak bidali dizkigun audioak mozten. Bai.
2: Tximuak grabatzen ditu audioak, baina ez ditu inoiz mozten, horre. Ordu beteko audio bat, bum!
1: Tximuak dena grabatu, gara gardo hartu, eta pista.
2: Bai, usten du grabadora hor, bertso saioan, eta pera joaten da tabernara.
0: Bai, ez volumena regulatu, ez...
2: Us.
0: Ez dut, eta karo, gugero hemen, zuen belarriak ez petateko, ba, lanean.
2: Noski, eta entzungo dituzue hainbat estul.
1: Bai, inguruko txak ere, bai, bueno.
2: Baina, bueno, hori grabadoraren kulpa edo tximuaren kulpa. Ez gurea, gurea inoiz.
1: Baina, tximuak grabadorari botatzen dio errua, grabadorak tximuari, orduan ez dakigu.
2: Ba, hori, eta berandu zartu nahi, eta ez dakit ez nahi zo hartu sortaz hori zaretan, pero...
0: Ez, programa aurkezen besterik ez gara, si.
2: Aurkeztuta badago, hasiko gara orduan, eh?
0: Raiz, da. Ez dakit zartarako hainbeste misterio eta incertidumbre. Nola esaten da incertidumbre euskaraz?
2: Ba, eluiar daukatzu...
0: Abian, bai, izango da ona. Eta eluiar jarri bitartean, bertxon notiziekin astea komeni agian.
1: Bai, bueno, esatea, dagoeneko erabakita geratu da zea más hortzi bertxo...
0: Baina, itxaron, gure sintonia falda zaiguta.
2: Nervioso, ala.
0: Gerardo, topera, etorri zaigu.
2: Ansia.
0: Bai.
2: Ansia.
1: Ansia zaterri naiz.
2: Hori abesten dute, la ruleta de la suerten. Bai, horre, publiko... Ba, gizu, ez lako publikoa duten hor. Bai. Danaka hor, ansia.
1: Bai, ansiosa hasi naiz.
0: Zenbat pagatuko diete, hori da nire galdera. Bueno, hori alde batera utzita, sintonia.

dagoeneko erabakita geratu da ze 18 bertsolarik parte hartuko duten Arabako bertsolari txapelketan. Betiko izenetaz gain, beste aurpegi berri batzuk ere topatuko ditugu. Hala nola, Urkulluren marketing arduraduna, Silvester Stallone, Munillaren bat azpiko monagilloa eta aipatu ezin diren beste asko.

Son noticias. MC Serapioren alteraldiaren arira, zer da MTV? Bizkaiko buru batzarra zutan jarri da. Hau onartezina dela salatu du. Horrelako kultur ekimen batek denen ahotan egon behar duela salatuz.

0: Pertsona dizia ederrak, eh?
1: Bai, bai, noski, beti bezala. Hemen, ikusten dut... Entzuten zait?
0: Bai, bai, bai.
1: Ah, ies nahiz entzuten niri.
0: Ez.
1: Bueno, berdin da. Ikusten dut hemen erlojuan, 9:50 markatzen duela.
0: Bai, 9:49 dira. Bai. 12:12 markatzen du, baina... Eta 9:00. Zergatik?
1: Hori?
0: Kapikua delako.
1: Ez, beraz, ez direlako 9:50. Sortirak izan beharko lirateke.
0: Ah, ah, klaro, sortirak. Ordu bete eta iru minutu horret da.
2: Horrendik ez dute ordurik aldatu, ne?
1: Bai. Eta hori zen nire aportazioa.
0: Ah, bale, ados.
2: Gauza garrantzitsua, bai, bertxokon.
0: Dudari gabe. Bai, horrelako gertatzen dira gurean ere. Eta, bueno, aipatu dugu, bi eventu edo bi... momentu aipatzeko izan dira aurreko asteburuan, bai Arabako txapelketako 18-kotea erabakita geratu dela, bai gure MC Serapioren azken ateraldia. Baizu, ze iruditu zitzaizuen. Behar bada ez zaudete ondan, eta ez duzu ulertzen zer zertaz ari garen.
2: Bai, tximuak esan diguan gertatutakoa, bueno, lehen aurreratu dugun moduan, han gaietako batean, ez? MTV aipatu zioten Serapi hori, to be or not to be, horlako zeo zer ulertu zuen, hasi zen pixka filosofiatzen, aktualitatea, bueno, ez du begiratzen, eta orduan, pues, perlitak utzi dizkigu.
0: Bai, hain zuzen ere, gaiari nondik heldu ere, etzekiela hasi zuen ofizioa. Eta nahiko ondo salbatu zuen esan behar da. Eta bueno, ba, horren adira baditugu 18 bertsolarien izenak, agian Pinusek aipatuko dizkigu.
1: Bai, nola ez? Ba, lehenengo kanporaketako irabazlea izan zen Andere Arriolabengoa, nola ez? Bigarren kanporaketako irabazlea izan zen Irati Anda. Hirugarren kanporaketako irabazlea izan zen Ricardo González de Durana. Laugarren kanporaketako irabazlea izan zen Pero Arrategi. Bosgarren kanporaketako irabazlea izan zen Aroa Arrizubieta. Eta gero irabazleak izan ez ziren Ainhoa Comas, Beñat Garaio, Aitor Ugarte, Felipe Zelaieta, Unai Anda, Izar Mendiguren, Paula Milburu eta Manu Bendala.
2: Horiekin batera, 2017ko bost finalistak izango dira ere lehiaren barne. Oian Eperea, Mane Xagirre, Xabi Goa, Iñaki Biñaspre eta Serapio López.
1: Bai, eta aurten

0: bi saio bere momentua noiz helduko zai, non pertsolari batek utxe egin eta berak abestu behar izatea txaroten edo, bueno.
1: Bidezi horretan bomba jarri, nondi pasako dira saiera etortzeko, ze hospital dago urrunen.
2: Bai, kontaktatu du bere Kaiaros de una puta vez fundazioarekin.
0: Eta a ber, ze bertsolari zorratuko duten, bai, edo, bueno, bai. Noren kontrako konplota izango den.
2: Bai, nik entzun dut, Unai Anda arriskoan dagoela. Bai. Era, zentzuten ari bada, ba...
1: Unai, ba, bi aldiz pentsatu bai. Kalea gurutzatu aurretik.
2: Bai, eta ez... Ez hartu zure kotxea behar bada autobusean hobeto joango zara.
1: Edo ez joan. Baina egin bunker bat, zure txea, badazpa, hilda zaude. Jazta, sal dizugu.
2: Bai, sentitzen dugu. Funerarra ezago... berintzet joango gara, hori bai.
1: Bai, Kaiaros de una puta bezek urseko sikarioak ditu barne eta banik nuke esperoko bizirik ateratzea.
2: Kasparov eta
1: bai,
2: Dimitri...
1: Eta... Potrochenko,
2: hori bai, hori ezagutu nirean hori Bielorrusian.
1: Bielorrusian?
2: Bai, bai.
0: Asko ez iraiatutako azar.
2: Erasmusean egon entzen Bielorrusian.
1: Aha.
2: Bai. Ripolita, Minsk.
0: Minsk. Osan, no, bueno, egunen batean bertxosaio bat antolatu dezakegun Minsk herrian, ez?
2: Bai,
0: segiro daukaten
2: fuzio bat, ez?
0: Potea egiten dute edo nolakoa da...
2: Bai, potea egiten dute, baina zuritoa beharrean bozkitoa.
0: Bozkito txupitoak hartu dituzte edo, ze ondo.
1: Ez, daukate beste tamaino bat. Hemengo txupitoak dira intzako bakarrik kulo de botella hori esaten dena, ez? Ia utxik. Hortan, bueno, ez gara sartuko orain Bielorrusian erabiltzen diren pote tamainoekin, bestela arrasatera joan beharko gara manifa bat egitera laster zurito baso mierda horrien gatik. Eta, bueno, ba... Arrasate, badekizue, zurito basoa.
2: Arrasate non dago?
1: Hori, Minsk, ondoan. Bai.
2: Ados.
1: Bai, hortik.
0: Ba, Arrasaten ere, bertxosaio bat egin deiteko orduan, ez? Minsk eta Arrasate horre fusions.
1: Bai, behin ara joan da, ez? Bai, de paso harrapatzen du. Eta, bueno, ekarri ditugu aurreko asteburuko audio andana, esango nuke. Hiru kanporaketa izan genituen, Bastida, Agurain eta Murgian. Eta bertatik batera ziren irabazle, Ricardo, Peru eta Aroa Rizubieta. Eta, bueno, baitu gaudio batzuk, zerekin hasiko zinatekete?
2: Bani hasiko nintzateke, badago Peruren audiorik?
1: Ba, ez.
2: Ez?
1: Ez dago.
2: Peru entzun nahi nuen, zer eta hori, puntuz, bera izan da lehena.
1: Bai, ba, ez dugu tximuak ezak izerrekin zuen, baina... Ez bueno, zain, pero gustatuko.
2: Bueno, orduan, az jarri nahi duzuna. Teknikariak agintzen du.
1: Zintzak. Ba, gian entzungo dugu... Zortziko handi bat, esan zuk, Zedardo.
0: Ba, a ber, zortziko handi alko bat.
2: Zortziko, handia.
0: Igoa eta Mendibil...
1: Ados, ba.
0: Entzungo ditugu, ba.
1: Xavier Igoa eta...
0: Unai Mendibil.
1: Zertziko nagusian.
3: Alaba jaio berri bat izan duzu elkarrekin. Xabi, nahik esan dizu belaretakoak jarri nahi dizkiola. Xabi, zuke duzu argi ikusten. Xabi hasita, iruna bertxo, zertziko nagusian.

está moderno, está progrea, es política, es ichusi. Eta mesedes neroniere, es orijarri arasi. Belarriak utzi pakean orain, ta aizu pentsatzen u, ta aizu pentsatzen hasi, zuloak bertan egin aurretik.

en saitut amiratuta takesta puta pompeto nikbal balakit balal balala gauza asko ikasteko baina pixka bat dekatua naiz hori baute esateko jala ezakit gauza nua egin moderna

0: da hori izan dugu, zortziko handia. Ez jasen, soinu kalitatean tximua benetan, eh? Bai, zakit ze grabadora eman dioten, baina... Bueno. Edo bezakite, berak grabatu duen, bere sorontonean, ez dakit bai. Zutur erten.
1: Hau dela eta nik zabaldu nahi du hemen deialdi bat, norbaitek donatu nahi baldin badu diru pixkat
2: Dina egingo dugu edo
1: bai, grabora berri bat hartzeko
2: grabora berria
1: Arabako bertsozare elkarterako.
2: Bueno, hau dure nahi inguruan hori entzun dugu igoa lasai, ez zeukan inolako presiorik bai. Badago...
1: Ez du lasko?
2: Bai, bueno, baina txapeketan bai. Badago eta mendibil ban irri partxu duela bosturte ez zuela bertsozaiorik egiten bueno, horrelako formatuan berriro txapelketara agertu da.
1: Baina hori, gaztean entzungo dugu, baina bertso txapelketan ez.
2: Ez, tamales, kanboraketetan bai, baina txapelketan ez.
0: Bai, pena, pena. Ez, bada norbait, ez? Baina, bueno...
1: Bai, klasiko bada, ez da.
0: Zer biatu behar nuen el Luiarren? Aztu badauka, ja?
1: Ba, ez nik ere.
2: Bai, ez dakit.
0: Ez dakit el Luiar zabatik eta ez dakit zergatik.
1: Bueno, ba, utzi hor, bada espada, baina ez dakigu.
0: Ba, zerbait izango zen, bidari bestera Twitter bat.
2: Txio bat.
0: Hori da. Eta, ontaz hitz egiten ari garela...
2: Zumbat jakina da espinzain dugu.
0: Errekorrak batu ditugu, ez... Apurtu ditugu, asteburu honetan, Pinus jakingo duzu, ezta?
1: Bai, egin genuen jarraipena, argazki eta guzti, nola ez?
0: Bai, lehen jarraipena izan zen, tamales, ba, ezigun eman denbora, edo guztietara joateko, edo gure urtegiak pixkat kasatzeko, baina
1: bai, zin egiten dugu... Tximua ez da omnipresentea.
0: Ez, tximua guri argazkia bidatzen dizkigu, eta gero guk alduguna egiten dugu kontestuatik aterata.
1: Hori beti, horrela magia pizten da.
0: Magia edo zer, bai. Eta, bueno, zin egiten dugu, Arabako txapelketan horregongo garela, alden bezala, bai. Badakigu bertxoak.com ez ikuela lagunduko, ez baititu saioak zuzenean emitituko, orduan, ba, batzutan nagian... Tarteak, emo dira gure Twitterrean. Tarteak utxak.
1: Ez dut ulertu zer, Sandro.
2: Nik ez da, ez...
0: Bertxoa.com ez digula lagunduko saioak zuzenean emititzen. Orduan, tximua ez badago prestagu, ez badaude...
2: Ba, tximua jomarko da saio guztietan, ez dago beste aukerarik.
0: Bai, hori da.
1: Bai, gero emango diogu opor batzuk eta...
0: Beste batzuk.
1: Eta listo, bai. Otsaire arte ez dago beste saiorik. Beraz, badu deskantzatzeko aukera orain. Aprobetsatzeko eta... Eta hori jarriko gara pilak ere bueltan, otsailean.
0: Hain zuzen ere, eta bueno, txapelketarekin jarraituko nuke.
1: Bai,
0: baina behar bada hau agurain izan zen, ez, Bastidan, bertan. Zerardo, Igoa eta Mendibilena.
2: Igoa eta Mendibil, Bastidan izan genituen, bai?
1: Bastidan.
2: Eta, txe beste audio bat entzungo dugu edo zen nahi duzu, eh?
1: Bai, nik entzun nahi dut. Ainhoa Comas.
0: Bai,
1: Ainhoa Comas da, gure, no es da, itzulera... Esta que comba, pero son... Bai,
2: bai honek ere, bost urte edo zera matzan...
0: Kantatu gabe.
2: Esta que bost, baina gutxen es laue, mikrofono aurrean jarri gabe.
1: Bai, baina saioa entzunda, nik uste dut bost urte hauetan aritu dela bertxotan.
2: Dutxan bertxoak abestu ditu.
1: Bai.
2: Bueno, informazio... Txatza daukaguan, zuekalago horik apuntatzeko, azkenean bai, eta aizkoraka da.
1: Hori da.
2: Etorri zen hor, da, esaten dela moskita muerta bezala esni, baina bata, eta aizkoraka da sartu
1: zuen. Egurra ematen.
2: Bai, estrategia honarekin, joan zen,
0: ez? Eta primizian esan aldizu dugu, baita, bertxoko sariketan egongo den bertxoari bai. Bat badela Ainhoa Comas. Itzulera estelarra estelartzen dago.
1: Ezin da itzulera bat egin bertxokotik pasagabe.
0: Bai, bestela etzara itzut.
2: Ez, plaza garrantzitsuenetan egongo da
1: bai.
2: Ainhoa.
1: Hori da.
0: Bai, da Arabako Melilla esango dugu bertxoko sariketa.
2: Bai, noski. Dengo... Ja, bertxokorekinen gaudela ere, pues, promozio pizka bat egingo dugu irratitik, ez?
0: Bai, noski.
2: Asteburu hau izango da, deskantxua, ez du... Ese txapelketarik ez bertxokorik ez ezer, baina datorren asteburuan, ja da, hasiko da bertxoko txapelketa, ez?
0: Bai.
1: Eta non hasiko da?
2: Zaldu ondo hasiko da.
1: Oso ondo, pillatzen ahioan naiz, baina...
2: Ja, ez... Zaldu ondo lehenengo saioa, korrezen bigarrena, irugarrena Aramaion, eta finala Gasteizen Alabedi Tabernan izango da.
0: Eta, bueno, aurrera komaz eta Biñaspre.
1: Hemen, azken ordukoa.
0: Zer?
1: Elduza eitorain SMS bat. SMS bat. Mamutena.
0: Mamut.
1: Mamut. Zuk zer ardu etzen nuen mamut ezagutu, baina beharra da bai, ez da?
2: Bueno, entzuten nuen, bai.
1: Entzuten, bai.
2: Bai, orida, bai, gimnasio gara joietan.
1: Bai, bai.
2: Bai.
1: Bai, ez duzu ikusten, baina zer ardu kristoneko bicepsa dauka.
2: Bai, hori da.
0: Bakarra, eh? Beste bai. Besoan beti, ben normala.
1: Bai, eta hori, gorantziak hemen, hemen dik mamuti, ez?
0: Bai, noski, eta zer dio esamezak?
1: Hori, gorantziak amateko.
0: Ah, bale.
1: Bai, bai.
0: Ados.
1: Eta gero jarri dit, I'm the boss, mama. Hori.
0: Bale,
1: bakoitzak ados. Interpreta desala nahi duen bezala.
0: Eta she's the boss, mama, Ainhoa Comas, eta Biñaspre entzungo ditugu oraintxe bertan.
3: Hina duzaretan, nire pausua prozesuan hasi berri izaretan, Ainhoa, Iñaki Kabaniko bat oparitu dizu. Ainhoa azuta, iruna bertsoa, sortziko txikian.

irudien ez etzaizu gauzartzen bururura. Urbitzen zabiltzala erio ingurura. Agur lehengo gozo ezetasun ura, orain ez da.

0: Eguerdi eta afalosteko pilulak.
1: Araba Hizpideko elkarrizketa, iritzi tarte, mahai inguru eta kolaborazio hoberenen errepikapena egunero.
0: Astelenetik ostiralera eguerdiko ordubietatik iruretara eta

0: Euskaldun txarrok alabedi batera mugitu gara.
1: Mendik aurrera, asteazkenetan, arratsaldeko zazpitan.
0: Zazpiretan?
2: Ez, zazpietan.
0: Eta, adiegon, errepikapena, alabedi bin entzungai.
3: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri, abildu.

0: Eta, ba, hoxe izan zen, gure Ainhoa Comasen berre estreinaldia.
1: Ate onditik ireten zen, azkenean?
0: Bai, zezenari belarria, moztuta.
2: Lehenago abestuta zuaukan txapelketan?
0: Bai, bai, bai.
2: Eskolartekoan ez, eh?
0: Ez, benetako txapelketan, bai. Benetako txapelketan, bai.
1: Eskolartekoa ez da benetako.
0: Arabako bertxoa txapelketan nagusia edo nagusiena.
1: Vale.
0: Barkatu.
2: Bai, nagusiena behar bada egokiena, zen eta nagusianik bertxoko sariketa dela esango nuke.
0: Bai, dudari gabe. Eta, bueno, ba, honekin, zer, beste audio bat entzun godu dugu, agian?
1: Agian, bai, eske, horrek hau unporaketak dauzkagu, super komprimituta, bi aste burutan, bos saior, audioak edo gaur entzute ditugu, edo ez ditugu entzun, orduan beste audio bat edo...
2: Bai, jauzika ari gara herri batetik bestera.
1: Bai,
2: orain, zeintzuk entzun ditugu?
1: Entzun dugu Igoa eta Mendibil Bastidan, entzun ditugu orain txobertan, Komas eta Binazprea urainen, beraz Murgiako saioko audioren bat falta zaigu entzuteko.
2: Nik Martin Bakarka entzungo nuke.
0: Bai.
1: Martin Bakarka, jarriko dugu.
0: Bakarko polita egin zuen Martin Abarrategik. Pena hau ere etzela igaro gure txapelketan maitera. Baina, bueno, entzuko dugu.
2: Gustatzen zait asko nola hitz egiten duzun.
0: Zergatik?
2: Bistakit, errasatzen dugu.
0: Ah, ba, ez zaite lokartu. Eskerrik asko. Martin, Bakarka.
3: Martin. Hau duzu nahi duzu neurri eta doinuan dibertxo osatzeko gaia. Gaur konfirmatu dizute. Lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu. Gaur konfirmatu dizute. Lesioagatik zure dantza karrera utzi beharko duzu.
4: Orain dela urte batzuk nion dantza honi ekin.

0: Eseba, ebai, edo ebay, esaten dena. Arrapatu duzu, Pinus.
1: Bai.
2: Jarri duen aurpegiak atik.
0: Ebai.
2: Ez eskoa esango nuke.
0: Berak ebai asmatu du.
1: Gaur zaude topera, eh?
0: Temazotik temazora, bai. Hau, aitortu behar dut, dela nire kaukorikurako, kaukorikuraren abesti gogokoena.
1: Garra da, egin dezakezu gaur edo gaur bezalako egon baten, gauean geratu estudioan, eta egon gau osoa musika pintxatzen.
2: Kaukorikurakin monografikoa ere egin dezakezu.
1: Adolf Intensive, gaua.
0: Adolf Intensive, ba, ezakit nik utziko didaten.
1: Bueno, zuk galdetu.
0: Eta ez daukat gogorik abo osoa hemen bakarri pasatzeko musika pintxatzen.
1: Pizka bat perturba dorea izango zen, ez da?
0: Bai, bueno, ekarri nezake jarri, jai bat, kanpoan jarri DJ. Eta, bueno, ba, kompainiarekin dena daubea, ez? Baina, bueno, utziko dugu proiektu futuro bezala.
1: Vale.

0: Bai, gauza arraroi buruz egiten, osea, imaginatzen dut ni hemen estudioa marruan goizeko lautan takolo auraktua solo entzuten, eta hori bai da benetan perturbadorea.
1: Nik pagatuko nuke hori ikustearen.
2: Nik baita.
0: Zenbat?
1: Zenbat nahi duzu.
0: Alduzuen guztia.
2: 10 € eta 2 zurito.
0: Gutxiegi.
1: Nik ez dut
0: zurito bat eta 2 € egingo. Baino, egingo. Ez dut ez aulertu.
1: Ez, bueno, baina berdin da eta segitu beharko dugu, ez?
0: Bai.
1: Ez dela denbora badoa.
0: Aurrera.
1: Beraz, a ber, ez dakit, entzun dugu orain Martin.
0: Bagian entzun ditzakegu Felipe Zelaieta eta Aroarri Zubieta Murgian, 8ko nagusian kantari.
1: Murgian, kepin, kepan, partiendola.
0: Bai. Hemen, bueno. Partiendola Felipe an Aroa.
1: 2018! Aha, alabedo estudio bat!
3: Bizitzen jarri zareten bikote bat zarete. Lehen gaua da, eta bizilagunak zarate izugarria ateratzen ari dira. Zuk, Felipe, uste duzu ertzainei zuzenean deitu beharko zenietela. Aroak, ordea, lehen gaua denez, lehenengo beraiekin hitz egin beharko zenuketela uste du. Felipe hasita iruna bertxo sortzikoan.

horma honen babesean, baina zarata handiak dator gure ohean ertzean. Ertzainen gara

oraingoan behar ditugu zenak ona esaten dit. Badator eta horma hortatik, aintzara eta nabarmenik. Egun osoan lanez lepota, ninago estresez beterik.

0: Adolfe gutzi gaitu berriro ere abesti berdinarekin.
1: Bai, kaukorik uraken monografikoa egun bakoitzen jartze dugu abestia eta denbora guztian abesti berdinarekin.
0: Bai, nire auketamen abesti bat, dedikatu nahi diotela mamuti, gure mamut maiteari. Dagoela orain uste dut autoan aladedi piztuta, nola ez? Eta, ba hori, hau berarentzat.
1: Iesean joan zena emendikan, ez?
0: Hori da, ieslari.

0: Kotxean baldin basoazte, bakugu bertxokok motivatzen duela, baina kontuz joan. Ez gidatu horre faloloko.
1: Ez izan bertxoko temerarioak.
0: Hori da.
1: Gero zeo zer gertatzen bada, errua guretzako izango dela, eta horrelakoak ez ditugu nahi, eh?
0: Eta, bueno, horretzun ditugu Aroa eta Felipe. Filip?
1: Bai, laugarren audioa izan da hori, okerrez banago.
0: Bai.
1: Eta ez dakit demora aldetik nola gabiltzan.
0: Ba, oraindik bago demora.
1: Bai, jonpi eta igoa jarri alizateko, ez?
0: Bai, noski, gainera...
1: Tomaten inguruan egiten dute, eta barri
0: bai, da. Bai, gainera jonpi erreserba da, eta erreserba entzun bai. Beharra dago.
1: Errepikatzen dugu, kontuz, jonpiren aldetik, etor daitezken, atentatu desberdinei, bertxolaren kontrako atentatu horiei.
0: Bai.
1: Egon zaitezte adi, pasatu zareten 13 bertsolariak hori eta
0: bai kaiaren una puta vez fundazioa ere berarekin egongo dela eta
1: bai,
0: beraz
1: gutxien espero duzuen momentuan bertsosaioa bai, izarratuko dizuete.
0: Bai, ero zer gauza izan alda, behar bada basua eman zuen etxeei
1: kotxeko urpilak zulatzearekin ere
0: bai,
1: gutxi gora bera konpontzen
0: bai,
1: dute
0: guztio dakigu jonpi morboa gustuko duela eta hori, pixkat aratago joango da behar bada.
1: Beraz, adi egon eta jonpi eta igoaren txiko txikiarekin utziko zaituztegu.
0: Hori da.
2: Lagunak zarete. Jonpi, Xabik jabekean gara matza arro esanez, bere baratzen bortu mateak baina berik ez dagoela. Gaur, probatzeko batzuk ekarri dizkizu. Susmoa daukazu, dendan erositakoak direla. Jonpi hasita, iruna bertso, zortziko txikian.

Jakizu egin daiteke agian urrena, zuk ekarrita ea zein dugun onena.

0: gaur abestien buklea, ez?
1: Bai, fiskat bai, ez dakit, hasi garen moduan bukatzea ere polita delako, batzutat. Eta, bueno, agendarekin goa zuzen, eta gero kantu batekin dutziko zaituztegu agurtzeko. Beraz, datorrela agenda. Saiatzen ari nahi, baina...

0: Bertso bat gehiago ez, eta Kaiera Eusdenopetobez fundazioak datorren asteko lana ondo egin dute eta ez da bertso saiorik egongo araba. Ez gutxienez, dudak egunik. Bertsoak entzun nahi badituzue, atzerrira joan beharko duzue, Gipuzkoa edo Bizkaira. Edo bestela, arroza sarean sartu eta gure saioren bat entzun.
1: Bai, noski, horrek beti balio du. Eta, bueno, ba hori izan da dena. Bai, asteburu lasaia dator, gero berriro kaina sartzeko gure bertso munduari.
0: Bai, gozatu zubia daukazutenok, eta besteok ba, gozatu lana.
2: Besteak izarratu.
0: Bai.
2: Sin mas.
0: Eta datorren astean ere, menagongo gara 107.4an, Alabe irratian, 8:00-etatik, 9:00-etara. Eta arroza sarean, ba, nahi duzuenean
2: hori da.
1: Bai, ba, izan untxa.
2: Izan libre. Datorren asteazken irarte.
1: Ba, egongo batxik.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Hortxe entzun dugu La Banda Moriskaren 2013ko Bint el Salili abestia. La Banda Moriska Bejer de la Fronterako banda da. Zortzi urtez Andaluzian sortutako hotx herrikoiak ikertzen aritu dena. Orain, Berkami Crowdfunding plataforma bitartez hirugarren diskoa argitaratu dute Gitana Mora izenburuarekin. Disko bat liburuzka eder batez lagunduta dagoena. Ezagutu dezagun bere soinua, La Niña de la Lucema bestia dastatuz.

banda morizka, 13 eta 15garren menden artean, Arabiar Andaluziar erresuma nazariarra eta Aragoi eta Gaztelako erresuma kristauak banatzen zituen mugaren izena izan zen. Merkatariak, nomadak, ieslariak, kristauak, musulmanak eta penintxulara iritsi ziren lehen ijituak gurutzatu eta elkarrekin bizi izan ziren inoren lurraldea zen. Haien eraginan, gerora, kante jondo deituko zena formetan eta sentiberatasunean sortzen hasi ziren. La banda moriskak hori guztia jartzen digu mai gainean Gitana Mora disko berrian. Entzun dezagun bertako beste kanta bat. Rumba Morisca.

La banda morisca kedaten dituen iturri berdinetatik edan zuen aurretik Radio Tarifak. Horren eredu dugu Rumba Argelina debut diskoa. Hain zuzen ere, orain dela gutxi, 2019ko amaieran World Circuit disketxe ospetsuak birmasterizatu zuen estudioko lan aparta. Erritmo arabiar andaluziak, flamenkoa, mediterranear kutsuko soinuak, Radio Tarifa eta Rumba Argelina.

Granada ingurutik guazen Gaztela eta Leonera. Eta hango musikaren ordezkari bat badago, hori Lamusgainako lagunak ditugu. Iazkoa da, iruko formatuan sinatu duten azken diskoa. Raitan. Jaime Muñoz, Aizezko musika tresna eta eskusoinuan, Carlos Beceiro, Sokasko musika tresnetan, eta Luis Antonio Pedraza, Zamorako fitxaje berria, besteak beste Txirula eta Danborilean. Raitan, Txantxangorria zan nahi duen izenburuarekin bataiatu zuten, Gaztela eta Leongo iparraldeko hamar folk komposizio jasotzen dituen estudioko lana. Entzun dezagun izen eman ziona. Raitan, zuekin, soinean 33 urteko bizitza daraman Lamusgaina.

gaztela eta leongoa da ere Sheila Blanco, Salamankakoa hain zuzen. Aurreko astean ezagutu genuen bere proposamen berria, Cantando a las poetas del 27, non belaunaldi atako poeta emakumezkoen lana hartu eta heteropatriarkatuak ezarritako omua gaindituz euren garrantzia aldarrikatu duen. Hau, primer exilio de Ernestina de Chambursin deitzen da. Sheila Blanco, ahots eta pianoa.

Gaztela eta Leonen jarraituko dugu. Burgosera goaz, Jorge Arribas eta Diego Galazen, Feten-Feten proiektuaren kantables doz urrengo diskoa izango denaren aurkezpen kanta ezagutzera. Atzo, apriliak 30 zituen ostegunean eman zen ezagutzera. Bere izena, Para Olvidarte, eta bertan izan duten gonbidatu berezia Jairo Zabala de Pedro izan da. Feten-Feten, disko berria aurkezteko zain.

Gaur, maiatzaren lehenengo honetan, albiste txar batekin esnatu gara. Tony Allen, bateria jotzaile nigeriarra, hilda 79 urte zituela. Zela kutirekin batera sortu zuen Afrobita. Funk, jazz, soul, highlife eta yoruba musikaren elementuak hartzen dituen estiloa. Tony Allen, 60ko eta 70ko hamarkadetan, Fela Kutiren Africa 70 talde ospetsuaren musika zuzendari eta bateria jotzailea izan zen. Fela Kutik berak esan zuen, Allen gabe Afrobita etzela existituko. Lehen, bere Secret Agent abesti ospetsua entzun dugu. Entzun dezagun orain argitaratu den bere azken lana. Duela gutxi gora bera hilabete bat, Rejoice kaleratu zen, World Circuitek ekoiztutako lana. 2010ean grabatu zuten Londresen eta 10 urte zegonda lana noiz amaitu zain. Rejoice diskoan Afrikako musikari ospetsuenetako bi batu ziren. Hugh Masekela, trompeta jotzaile hegoafrikarra, eta Tony Allen bera. Nigeria eta Hegoafrikako Errepublika lotzen dituen jazz topaketa. Masekela 2018an hilzela kontuan hartuta, gaur da eguna noiz ezin izango ditugun berriro zuzenean entzun. Baina, zorionez, euren musikaz gozatzen jarrai dezakegu utzitako ondare handiari esker. Goza dezagun, Never, Lagos Never Gonna Be The Same entzuten. Lagos, Nigeriako hiriburua, ez da berriz gauza bera izango. Hugh Masekela eta Tony Allen. Bi izar berri zerurako.

Goitik bera aldatuko dugu erregistroa. Brooklynera goaz, Antibalas, New Yorkeko Afrobeat taldearen berriena entzutera. Martin Perna eta Maio Abeslari Nigeriarraren taldeak aurten 20 urteko ibilbide musikala beteko du. Ospatzaldera, Foo Chronicles izenburuko diskoa aurkezten dabiltza. Guk bertako lehen pistaz gozatzera goaz. Afrobeat ritmoa, Antibalas bandaren eskutik. Amenagon.

Dagoeneko hilabete eta erdi bete dituen itxialdi hau ondoen eramateko, bakoitzak bere eskuetan dagoena egiten du. Hortaz, Makuluken, Lasarteoriako taldeak oberen egiten dakiena egin du. Abesti bat grabatu. Kasu honetan, bi kate, Josean Hartze eta Mikel Lauaren kanta afrobit soinuetara eraman dute. Berarekin agur esango dizuet datorren astera arte, baina horretik beti bezala gogoratu, ahalik eta oberen bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. Zuentzat Makuluken bikate. Agur!

0: Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.
2: Radiokultura.eu.

0: Bengo, izen artistikoaren gibelean, oiartuneko Aitor Bengo etxea, musikari eta break dantzaria kokutzen da. Musikalki, genero urbanoaren baitan kokatzen da, pop, hip-hop, rap eta elektro piskatzena hastuz. Parada izan dugu Aitorekin soazatzea. 2024an ateratutako Belarra izeneko diskoa aurkezteaz gain, bere ibilbidea kontatzen digu Bengok.
1: Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai konposatzeko orduan edo bai oholtza baten gainean egoteko orduan ba nik uste gakoa dela hoi, ez? Ongi pastia eta gozatzia. Bueno, ni naz Aitor Bengoetxea eta musika munduan edo arte munduan ezagutzen naute Bengo bezala. Hasi nintzen break dantzari bezala 11 urterekin, pixka bat da hip hop munduan edo murgiltzen eta gero ja 17 urtekin gutxi gora bera nire lehenengo kantak edo grabatzen. Izan zela ba rap generokoak eta pixkanaka ba bueno, musika urbano barruan edo kokatzen dut nire proiektua edo. Hasi nintzen trompeta jotzen 7 urterekin. 17 arte nintzen hor 10 urtez trompeta jotzen eta gero ba bueno, nik uste igual izan zela garrantzitsuago segurazki dantzan hastia break dantzan, nolabait hip hop barruan murgildu nintzelako eta rap generoko, bueno, kantak edo hasi nintzelako egiten, segurazki igual ba guretzako ba lagun artean edo parkian zelako modu erresena, ez? Gure barruko sentimendu hoiek azaleratzeko eta letra hoiekin ba kantak sortzeko edo. Hoi txikitan hasi nintzen ba herriko musika eskolan, oiartzungo musika eskolan eta aukeratu berren instrumentu bat da batzak izara zeien gatikan dituzian hola atentzioa trompetak eta hasi nintzen eta oso gustora egia esan. Egia da, bai, igual utziak atera pixka bat instrumentu hau, bino, bueno, noiz benka juten az, jotzea eta ezazteko batez ere eta gustoko utelako noski, bino hain zentratu gonabil, bai, abeslari bezala edo dantza munduan edo.
2: Zateiate, joe bengo beti ala izaude ta geho kanta guztiak diela triste txikitan ikasi nimpena.
1: Bengo da, Bengo Etxea abizenan mozketa bat eta txikitatik baia eskolan deitzen ziguten anaia jetanei Bengo eta bueno ba, ere saukin un izena jartzeko orduan.
2: Bestia juntzien, begirada bat nahikoa dela gure arte oroitzapen oietara utzinazu bueltatzen.
1: Eretzako musika da nire parte izan den zerbait, oso garrantzitsua azkenean ba txikitatik anean zelako, bueno, musika entzuten edo musika barruan.

0: azkenin ba momentu hontan, bueno, momentu horretan ez, sentitzen dutena azaleratzen duten letra batzuk dira. Eta bai, esango nuke nerezako garrantzitsua dela mantentzia letren nolabaiteko zure kutxua edo eta zaintzia pixkat atalau edo. Askok dira, ba, bueno, nere bizipenak edo nere gertuko jendian bizipenak, bestia galduta izan, ba, bueno, maitasunezko kantak, bat zurekiko maitasuna edo beste batekiko maitasuna. Eta esango nuke gai aldetikan nahiko, bueno, nahiko irekia dagoela eta azkenin kanta bakoitzak kontatzen duela zerbait eta saiatzen azela alik eta errealen akiten, ez? Letrak.
1: Bueltatu nahian zabiltza.
0: Letrak jazten ditut, ba, nolabait inspiratuan azan nagoen momentu batian edo askotan, ba, kaletikan nabil eta ez dakit etortzen hau rima bat edo esaldi bat edo eta apuntatzen dut eta horren arira bagai igual da kanta bat atera edo estrofa bat edo egia esan, ba, letren aldetikan saiatzen az ateratzen bakarrikan eta ez igual forzatzen, ez? Letra bat idaztia edo
1: Utsinazu bueltatzen segundu
0: Eta genuen lehen urtean, Belarra izan edun diska bat, mira, justo Belarra da olatu bat, da gola Endaia eta, bueno, hor pixkatu da kostaldean edo Baruraka. Eta, bueno, nolabai da gure Euskal Herriko ebai simbolo bat ez, ezain ohikoa guretzako. Eta guretzako, ba, bueno, gure musika edo musika urbanua edo hau, oain artetzen hain ohikoa edo. Eta horregatik hartu genuen simbolo hau. Eta teazen justu duela urte bat...

0: Baior badago ez, gure artisten arteko leia, gure buruak inbazkotan beti zaudez, akatsak aurkitzen, eta jo, hau hola ingo nuke, edo hau aldatuko nuke, eta nik uste, bai, gure buruantzako ba, osasuntxua dela ez, gelditzia momentu batin, eta esatia gure burua, bueno, onaino iritsi ga, pozi gaude, eta aurrera, bestela beti horre hongo ga, bueltak ematen bai. Iriko azkenian, disko batez fizikoki eukitzia zure eskutan edo ba, esango nuke sentsazio berezi badela azkenian eraman dizun lanangatikan ez sortziak eta nolabait prozesu guztiak orduan bai ikustea behin ja diskoi dagoela formatu fizikoan eta zure eskutan dakazula ez entzun gai edo, ba, bai, sentimendu berezi badela esango nuke. Holtza gainean egia esan, ebai oso berezia, azkenian hortza belako ez, publikoakin konexio berezi bat sortzen, eta guri pertsonalki ba, kontzertuak edo zuzenekoak gustantzaizkigu pila bat, horregatik azkenian bereziak diela, bereziak dielako, kontzertu bakoitzak badakalako ez, bere berezitasun puntu hoi, eta azkenian ba, kontzertu belako disfrutatzeko eta jendeakin egoteko azkenian. Zango nuke fase bakoitzak badak, ala bere, ez dakit, alde positiboa eta polita eta, bueno, bere ez, gauza negatiboak edo. Orokoran egia gehienak positiboak dira eta bai komposatzeko orduan edo, bai oholtza baten gainean egoteko orduan, ba, nik uste kakua dela, hoi ez, ongi pastia eta gozatzia. Ba, nik uste denak ditugula ez, ametsak. Ez dakit ez, nik uste amets bat esaten bali mazuia ez dela ez emango, orduan esango nizukena nolabait ametsa ez, edo zeinen ametsa dela, ba, pozik egotia aiten nahi den horrekin, balin ba, musikan gozatzen egotia, bat ez ere igual disfrutatzea, ez askotan, da nik uste tal bat ez dugula ez, hor fokua hor jartzen eta azkenin ba, garrantzitsuena hemen ez, bizitzako gauza guztiak ez dela disfrutatzea dela, eta horrekin ba aurrea jarraitzea.
1: Radio Kultura falta izan. Zurekin juntzen zatea. Puntu eus.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Arratsaldeon denoi.
1: Kaixo.
0: Ero gabon. Segun ze hori, dan gabain jia gabono ba.
1: Ni kaixo bat ez late dut.
0: Vale, kaixo.
1: Aste hau, zuarko irratxasu.
0: Bai, gure gaziaren temporada iruarna. Eta gaur beba, bi zatitxanen jia gau.
1: Bai, bi tartetxoak gau.
0: Lehenengoku monografiko bat izango da.
1: Eta biharrenin Martin Rokeron tarte izango da.
0: Da, beste zer esanik baik, ba, asingo azke horiaz.
1: Bale.

Bueno, ba, lanik sartugaz, gure monografiko entartin. Eta gaur monografiko etxeko aukeratutako artisti, Clarence Carter izangora. Clarence George Carter, 1936ko urtarrilean 14an jaio zen, Montgomery, Alabaman. Abeslari, konposatzaile, gitarrista, musiko eta produktori izan da beran bizian zer. Hegoaldeko soul estilu etxenei dau. Eta 1962ik gaur egune arte ba martxan dabil musiko modura. 1960ko hamarkada amaieri eta 70an hasieri izan zin beran karrerin tetxu. Baina gerora beba esan berde ez egin jabela disku bataten eta kontzertu joten. Eta gaur egun ba on momentun 85 urte daukez eta gatxi xan ora trapati. Ba bueno, gaur berantzen gau.

1900 eta hogeita maseixan, ba, itzu jaxosan ja Clarence George Carter txikixe. Alabamako itzun eskola junzan. Eta gero, ba, Alabamako Estatu Unibertsitatea. Hortik, ba, 1960an, ja zientziako lizentziaturiaz urtezan. Musikako gradun espezializata. Eta bentzei da baten, beran laune zan musiku laune ban Calvin Scotteaz batu zan. Eta 1962 urteako, ja singelen bat argitagatik euken. Clarence and Calvin euken euran talde misen orduan mantik.

1975an Clarence Carter eta Calvin Scottek Duke Recordseaz firmaben. C&C Boys izenaz eskokada bat single argitaratu zituen. Baina ezito komertzialik lortu ez. Eta kanbixaben diskografikaz Atlantic Recordsen filial batea pasazin. Honek Atlantic Records handixak, ba, alako izen txikixak eukazen beran menpin, ba, probak etxeko artistakin eta biltsi bana. Baina horrekin be, beste single pare bat eta 1975 baina ziteik esan etorri ero liste, eta mintzat ezin sartu hor Billboard eta listan esitan. Eta orduan, ba, Birmingham Alabamako klubetan jotea dedikazin. 1976 urte inguru hori bai bintzat.

Han Alabamako klubetan joten ebizen sasoi aretan, Calvin Scottek kotxeko istripu larri bat eukiban. Bera hil esan arren oso oso txarte bat usan. Eta era traumatiko honetan, ba, lagun eixixe kotxeko azidentin hile, azizan Clarence Carterren bakarkako musiko karreri.

Mila bertzireun eta irurogeta zazpixan, Clarence Carterrek Tell Daddy izeneko kanti argitaratuan. Hau ongun bai Billboard listan sartu zona, eta radixuten eta pini ben, da bizkate fami hartu bana. Alanik ba, aliazane arte eta Jamesen belarrixeta. Zeitzu joan, honetxionek kantionek, motzan inspirazioi, ba, Tell Me Mama kanta ezagune idazteko. Ordun bezan leike eta Jamesen laguntzatxu honeaz, Clarence Carter, ba, bintzate komposatzaile modun, zeo zein bazala argi gatu zan inguruta bintzat. Eta entzun dugu, ba, hause kanti hau, ba, Tell Daddy kanti hau, ja, zer dinon, eta Jamesen inspirateko beste.

Mila behazireun eta irurogeta zazpi urte barriñan amaieran, ja, Clarence Carterrek Atlantic Recordsen filiala zeuan, ba, on Atlantic Records ofizialaz ja firmaban kontratu, eta beran esitu, ba, Rhythm & Blues eta pop listetan sartzen hasi zan. Sleep Away eta Too Weak to Fight kantak adibidez. Bi eta irugarren postu neozin Rhythm & Blues listan. Eta gero abe, ba, rekonozimento berezxe gazorabe horre kantok. Baina honjungo bazen kantire, mila behazion de irurro eta sortzixan argitaratu bana. Gabon kanta kurioso bat, Gabon kanti etxu balek izintzat. Backdoor Santa, atzeko ateko Santa Claus. Eta honeaz kantiaz, ba, pop listan sartu zen Clarence Carter.

honek exiduk eta gero gira nazional bat hasiban Clarence Carterrek. Bertan ezautu ban korun kantate ban Candy Staton. Eta beroneaz ezkondu zan, ba, mila batzen diru eta marrin. Zeme bape ukiben Clarence Carter Jr. ditutuna. Baina mila behatzi dut iruro eta mairuan handik iru urtea ba, dibortzi xeizin. Baina, bueno, guk gure musika kontuta guelten, ja, ba, mila behatzi dut iru eta behatzi eta iru eta mar urtitan. Esan lehik, ebe, bai, ba, singelakin nahiko esito lortu bala berake Clarence Carterrek. Scratching It Back, Making Love eta The Dark End of the Street. Badidez horretxe kantok biluar listan sartute. Eta entzungo ba Scratching It Back.

mila behatzireun eta irurogeita margarren urtin Patxez kantin berzinioi grababan Clarence Carterrek, eta horretxea zizion horreaz bebai disko bat argitratuan. Putzun beste aldea Erresuma Batura jasan hori disku hoi, eta bertako listan bigarren postu neozan. Eta esan berdea Amerikako Estatu Batutan be laugarren postura jasala.

Atlantic Recordsentzako 3 milioi disko saldute, ba, singleak eta kontaten. Gitxi iritsiako ben itxurian ez Atlantic Recordseku aiero, eta ez dutzen kontratu igarriztu. Ero igual berak ez eskatuko ban bisa gehiago, ba, ero bate jakin. Baina Clarence Carter topazan, ba, 70. Amarkada hasiera honetan, beran karrerin goxio jota eta diskografika baik.

Mila behatzireun eta irurogeita amabostin ABC rekortzea ze firmoan Clarence Carterrek. Honekin, ba, iru disko argitaratu zitun. Baina esan berde, ba, egualdeko soul estilun fama momento handixena ja pasatu bola. Ero amaitzen azitxe bintzat. Ja disko sarreri, disko musikin sarreri sartu zan hobetu esan da gogor. Eta ba, Clarence Carterrek ja arraine saldute ukara esan.

Mila bezireun eta laro eta bostin ja bizka saltu moten dugu denporan Itxiban rekortzea ze firmaban Clarence Carterrek eta itxurian ez, ba mene audientzi barrixero topaban ze segi ban disku gaten laro eta margarren amarkadan be eta mentartin ba estrokin kanti atabanin polemikion zan Radixutan zeben hau kantia hau ipini obstenu eixe, ero letra zikini eixe ukala eritxitxe gero etxurian ez entzulik ba tabernan ordu musazoin diskuke ipintxezin baina ja binilu bertan katxarru neuan diru bota, mobi butxezan eta beran lekure jun eta kanti ipini eta ba bueno ba hortxe katxarrutan zautuen Clarence Carteren estrokin kanta extra moure eta gerora ba harrera hona ukibala berone kantionek nina guentzuten honi txan egiz izan YouTube-en videoklipaz eta ganeuan eta ez da hoste nu egiz baino iritsi aztan diskotek eruei gure programan epintxeko eta orduan ba beran beste kantatxu bat dinikou.

0: Mille behatzirun eta larogeta amaseixan, beran sello diskografiku ataban Clarence Carterrek. Alanik, ba, bintzate era artistikun ez dauke isilako mugaik, eta nahi da bena inaldau. Alantxe nahi segi enjau, ba, mille behatzen dela eta marrako amarkadatik gaurren arte disku bataten. Eta bai, ba, Amerikako estatu batutako hegoaldin eta ero munduntzir be jiraketzen. Remix eta kanta barretan beran kantak base modure bilitzu ez be bai. Zalei, keba, Clarence Carter historiko bat dala konfirmazioi besteik ez dela hori. Eta entzungo beste kanta bat, ja amaitzen gabiz, beneaz da.
1: Everybody to grab hold of something and dance with it. Get a table, a chair, anything.

Bueno, ba, naixi arte aiagaz Clarence Carteren monografikuaz. Esangot, ba, hogei single sartu zitzule hor Billboard da lista ezberdinetan. Isixi danea gaur egunin berroi disko daukez, 2019, zuzen isetako. Eta atzana, ba, 2020an ataban, Mr. Old School, izeneku. Eta bestik ez, Clarence Carter handik izateko, ba, osasun honaz segi itxi aukela da lantxineik ontsarte maure. Azkan kantatxua dibinikou, Funky Fever, eta tarte zaldatuko.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelanez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno, ba, lantxenik amatxu asku gure monografiko untarti.
1: Enda, biherren tarte batea...
0: Jungo, ba? Bai, Rozei Basilan esan dugu mogure, biherren tarte xangola, Martin Rockero untarti.
1: Bai.
0: Da bertako sintonizia, zaseko bat.

Au, sintonizia hau entzun de Argite garbida Martin Rockero ontarten sartu bazela. Eta mendezek ondarruko raizo irrateatik kungoaz Florida gau gozta. Au, Martin Rockero ontartia bastea. Zeda toki bat, beti aportara bena, bai rimamuruzin, bai rokin, talde asko, aberaztasun asko, eta berten guruta jungoa. Hor talde askotan, esan genike, Old Love, Zutiki Betz, Tampa Riff, eta euran artin da beste abezlarixe gitarristi da kompozitzaki, Demon Fowler izeneku. Gara honin, konsiderata musika ipuntero honetako sustraiko ameriketako musikine. Kritiki konparara beran tekniki Jet Beck ero Johnny Winter handizakin. Eta berak dagarra neri ez lehite joteko bebai asko goratzen da duan alman jontuek. Ahotz oso berezize, personalideku, eta itxuian ez oso berezia batzen dago zuzenin, irakurten gazen maule. Atarau disko bat aurten bertan, 2008 urtein, Alazia Mun tituluku, eta bertako kanta bat upintzen azikoaz, Some things change in titulo.

Pauleren kantukin eta kontukin aziro hau biherren tarti hau. Ezan gauzera nahau diskoa batara bena Alazia Mun tituluku, hauten bertan 2008 urtin. Beran izeneko sortziaren disku da bela. Hameke kantako disku, eh? Eta irakuriko gaur indakaren maure, kritikik esan daren maure, disko atxik. 11 canciones interpretadas con honestidad, madurez, fervor y muy buen gusto. Horantzen ipintzen dugu. Eta horretxek iraitzen dugu, ba, isati, ba, musikoik onenetaku, ba, Florida ingurutaku. Blues eta rock music estilutan. Bueno, bastante gasena. Disko oso ona tarau, honek Damon Fowlerrek eta beste kanta bat entzengo bertako diskoku. Wanda, tituluku.

Gauz, bierren talde batea. Amen, bierren tartin Martin Rokerona dana. Eta posamo, ez da unak disku baina, eta aipatzi ontsa zangotena. Se egizera, eskolera izan azinagoa o amarkada, no igual tempura gexagoa. Neiku talde rima mulusero duz azaltzen urteten diskuk grabaten. Baina egizenak inglesin kantaren dabe. Eta bueno, amendakau talde bat, sumaserra, Serious Business, izineku. Atara bena eban biharren disku, zazpik kantaku. Eta hemen biri inglesin da bost euskeraz. Posten gazen gauzi. Eta baina zango zelan amen diskun da Aitor Badiola, Espana Bertxartu hau Aitor Badiola, John Gurrutxagaz batea izan zen Arima Bertxa sortu gana. Eta hori dintzik ari zen bluze eta euskeri lotzen. Beran hor taldi, amen taldin, Serious Businessen, bebai, da Antxon Sarasua, piano, organo eta hotzetan, Mari Armendariz bajun, eta Ander Zulaika bat esan. Eta bertako kanta bat entzungo, Itzalen Itxasoa titulaen.

0: Serious Business. Sumasako taldigan zuten. Honek izan honek akordara itxezta. Eta ez da jortik eterriko lan taldin izena. Baina Serious Business titulua ze jenugu interetako izkot. Bai?
1: Asunto serixu, pero...
0: Bai, nago iso serixu, pero ez. Bai? Bueno, kuestin gai, amen... Amxe esan da baina Aitor Badiola ba, bertako lidera esan gau. Eta beran musiki etorri izan itxurxak duz desde Lowell Falson hasta Joe Bonamassa. Beti ondo inguru daute inguru ondegaren irukotiaz. Ba, atarabe pasan urtin 2008 disku The Last Port Session tituluaz. Eta konfirmatzen da bena, talde oso interesgarri zehala. Eta bueno, jarratxuko zentzuten, eta albada zuzenen ikusten bebai. Urrengo kanti, bertako diskoko ipinikuro bena, tren geltokian bluse.

Bueno, bau ziruaren talde batea. Honen taldeen izena AJ Crow Daddy. Liberaten dau gitarristi da bezlarisa amerikarak Angelo J. Rosik. Argitaratu labe euran iruaren biharra Stepping Out tituluku. Oso disko ona. Hau 2008 urtean izan da, argitaratu labe nin. Keith Anderson izan da bertako produktori. Baina bai, parte hartu labe bai, kanta batzutan gitarri jote, beste batzutan baju, organu. Eta zango dala disko bat, musikari desberdin askok parte hartzen da bena. Euron artin, Marcel Smith, Big Heart ero Rain of Tears kantetan, John Blues Boys, Ten Long Years kantan, Bientu eta Garrabe bai, eta ne, da, Madrideko mutil bape bai, amengo... Hemen taldin, hemen diskun, parte hartzen dau Kike Gomez izeneku. Hau disko hau da Hameke kantaku Iru tamarreko Amarka eta akordara itzen dauen bluesana. Blues alintzako disko oso komendagarze. Eta entzungo roben kanti, izango da, bauze mutil Madrid darra, harmonizizte Kike Gomez izeneku, parte hartzen daben kantan. Eta gainera kanti, diskoi be titulu moetxana. Stepping Out.

esango amen dizkun AJ Frau dadin stepping out dizkun pio bat kolaboratzaile da zela. Baina, karo, talde base bat auke. Azteko esango bera Angelo J. Rossi dela bertako lidera, bezlarexe, kompozitzaki, gitarresti. Eta bera salda batea da Baxter Robertson, Fender Rhodesen da pianun. Eta hotzen bai, Jean Deurans harmoniketan da hotzetan, Greg Jones bajun, eta Peter Boras bat esan. Disko bat kritikik oso gozoan ipinira bena. Eta bertago beste kanta bat entzungo rau. Ten Lord Years tituloku, eta bertan kantan entzungo roben ahotsan da John Blues Boizera. Ten Long Years.

Urrengo talde bateguz. Hemen Martin Rockero ontartin Critical Bluesen Fred Okra da urrengo taldein izena. Talde oso ospetsu Dinamarkan bertagutu. Baina ez da bakarrik ospetsu bertan, da Eskandinavia guztien esango dela ospetsu hau talde hau. 2018 urtein irabazi ben Danish Blues Challenge. Eta horrek iraitzen, ba, Dinamarka representati European Blues Challengen 2019 urtein, da biharren tokizan gehiatu zen, eh? Eroan zigarren disko atrabe Doin Hit Right tituluku 2020 urtein argitaratutako. Eta estilo desberdin asko sartzen da bena, izalik esen gure folka, roka, boogie, sustrai amerikaren musiki. Eta bebai, prelezinei bat erakusten dabe John Lee Hooker atxik. Baina honek ez da nahi esan, ba, lehenako soinu batea sonaten da benik. Ze honek oso ondo jakin izan dabe kombinaten eta lehintzen diz, erantzake personala emoten. Entre lehenako zarrai eta gaur uneko denpoletako soinu bai. Bueno, hau esan da gero, entzuten ezingo baz. Hau Dinamarkako taldi, Fred Okra izeneku. As long as I remember, cantan.

talde dinamarkera entzun dugu. Esango irukute bat ala, Morten Loon gitarran da hotzin, Anders Wallin bajuta hotzak, eta Thomas Crawford bat esan. Lehen esan dobena, dala talde bat, bihurripek soinu barriak eta guztokuk entzuteko bilatzen ibiltzen dana. Eta bueno, esalik honeaz dizkoz be, bizkal lortura, bela. I don't wanna go, urnuko kantin.

0: artista handi baten aguz. Ez da izango baina ezagune igual hau izena, hau Frutolan Jackson. Baina bai izango hasiko az izaten. Zeran degaren, otamazortzi urteko karrera bat beran lepo gainen. Bos bidar esan dela nominata Blues Musika Award zarexeta. Irabariz irabela Keeping Blues Alive, Blues Foundationek urtero emoten daben zari bat. Eta gero aparte beran karreri musiko maure, ba, erakusketan eta divulgazioin da zabaltzen bluse da blusan kulturi, ba, partaide aktibo bat eta beti izan da hau izan hau. Zuzentzen da hau programak Blues in the Schools, neda ben aurreatu bluse ba, estudiante artin. Eta behonek musikalki jaso zan izango Chicagon, bertan musiko regular bat izaten bertako hiriburu. Inguru daute sarri artista Honey Boy Edwards, Robert Lockwood, ero jomenzik Jamesen lagozik, baina alkerrea azkizten hartu emon ona karena. Eta diskoa atara hau, bueno, 2009 urtina atara hau diskoa hau Frutolan Jacksonek. Gutaz jurlaz dolar tituloku. Eta esan gau, honek izan honek ez bakarrik kompozitzagit abezlarixi eta da historiare bat, transmitoren da bena ahotsez bebai ba, blusan kulturin generazioi desberdinetan alaintzen den gizena da. Hau disku hau esan dobena, 2019 urtin atabana argitaratu ban Kanadako diskotxe batek Electrofi izanegu. Eta ondo laurte asko, kasualidadez ondo laurte asko asko Frutolan Jackson izan zan hor diskotxin grababan lehengoko musiku blues akustiku grababana. Hone disko honetauke 12 kanta blues tradizionalai inguru daute kalidade handizaz personaleko handiko bluesmana da hau. Eta irakurtzen dauen atxik oso umige eta musikalmente oso aberatza. Bueno, beran kanta bat entzun gau eta honea starti ametzen gua.
1: Eta irratzaxu bai, modesta, eh? Ja, 5 minutu kantirea, así que gure bihortu guetekoz, datorren astin geixoa.
0: Onde, beridanok.
1: Datorren aste arte.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.
1: Beraz, Paco, hasi informatikari buruz hitz egitera, datozen minutuetan eta horretarako beti bezala Maider Licona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin gaude. Maider, zer moduz?
2: Ondo, eta zuek zer moduz?
1: Ba, oso ongi, Eta zango dugu gaurko teknofrekuentzia irratxa joan, Palestinari buruz hitz egingo dugula, teknologia eta eskubide digitalen ikuspegitik, hori bai, eta Zazpi Anlet erakundea, horrela da, ezta, izango dugu izpide, Palestinarren eskubide digitalen alde, lan egiten duen elkartea da, sare sozialetan, bueno, zentsuraz

0: segurtasun digitala, informazioaren kontrola izango dira ba gure eztabaidaren gure irratsaio honen ardatzen nagusiak. Hasiko gara lehen galdera, lehenik eta behin, zer da Zazpian Let's eta zein dira bere helburu nagusiak?
1: Bai, bueno, ba, gustatu zitzaidake hori, ba, palestinari buruzko programa bat egitea, ze, bueno, Israel daramaz dakizen bat urte palestinarren eskubideak sistematikoki zapaltzen, eta eskubide digitaletan baita, kontuan euki behar dugu Israel dela munduko herrialde aurrera tuenetarikoa, zibertesegurtasunaren arloan. Bai, bere garaian jaitxe egin gendun Pegasus eta olako programei buruz, bai? Eta orduan, hori alde batetik, horregatik itxegin nahi nuen horri buruz, eta beste alde batetik baita, pena pizkat emateit, ze, claro, nik ez dut arabiera ulertzen. Eta gustatu litzaidake programa honetan baita, palestinaren egoera lehenengo eskuan ezagutzen norbait itxegitea edo, baina ez dut topatu, sentitzen dut. Beraz, itxegingo dugu, ba hori, Zazpian Let's erakunde honi buruz, zera, erakunde nahiko handia, bai, badauzka ja, ba, hori, bere diru funtsak eta hori, bai, baina oso lan garrantzitsua egiten du. Eta bere helburua da, ba, hori, palestinarren eskubide digitalak babestea. Bai, orduan, zeintzuk izaten dira bere lan nagusiak? Bueno, pues alde batetik dauka formakuntza, bai, ze Israelek erabiltzen ditu sare sozialak eta internet, espioitza digitala egiteko, eta horren arabera palestinarrak atxilotu, torturatu eta bar, bai, orduan, horren ziberte segurtasuna eta horren aldeko formakuntzak ematen ditu. Gero baita lan egiten du, ba, sare sozialetan gertatzen diren gorroto eta erasoak, ba, defendatzeko eta batxutan, ba, gauza oso politak lortu dituzte, beste batzutan basaiagoa da kontua, baina bueno, nik uste erakunde honen lana ezagutzea ba garrantzitsua dela, ze oso lan polita egiten du eta gainera oso lan beharrezkoa, ze palestinarren egoera dena dakigu dela, ze nolako larritasuna daukan.
0: Bai, dudarik gabe, aipatzen dituzu, bueno, erakunde honek aurrera ematen dituen ekintza edo jarduera batzuk, baina nola laguntzen diete ba palestinarrei adibidez, sare sozialeko zentsuraren kontra borrokatzeko.
1: Bueno, adibide bat jartzeagatik, bai, 2023an, bai, horren badakigu sare sozialak zeinen esku dauden, orduan zeinek markatzen duten sare sozialetako diskurtsoa. Beraz, palestinarren aldeko mezuak jartzen duten kontuak normalean zentsura, oza, zuzenean kontua iztea, edo beraien mezuak automatikoki borratuak edo esaten dira, bale? Orduan, Zazpian Let's honek itxitako pasan urtean 2023ko datuei buruz ari gara, ez dauzkat informazio gehiago, eta jaso zituzten 4000 salaketa eta beraien artean 909 kontu berreskuratzea lortu zuten. Itxitako kontua zergatik izten dira, esaten dutela terrorismaren aldeko kontuak edukia jarri dituztela edo gorroto mezua jartzen dituztela, baina jartzen dituztela azkenean dira palestinarrek beraien edukiak publikatzea. Bai, adibidez, oso famatua egin zen, bain pasadan urtean, urriak 7ko bombardak eta ondorioz, ba, Instagrameko influencer bat palestinarra, ba, joan ba izan zuen, bere etxea suntxitua geratu zen, bere familiaren erdia eskomburoen azpian zegoen, eta hori guztia kontatzen zuen Instagrametik, iraun zuen 10 egun uste dut. Eta kontua da, hori, adibidez, olako salaketa eta olako zentsuraren aurrean, ba, erakunde honek indarra dauka, ba, olako, ba, Instagram bezalako erakunde bati, ba, pizkat kaina sartzeko, bai?
0: Ez dela gutxi dudari gabe. Beraz, zein sare sozialetan detektatu edo nabaritu dira eskubide digitalen urrak eta larrienak?
1: Ba, sare sozial komertxal gehienetan topatu dira. Adibidez, Isa, bai? Isaren kasuan, palestinarren aurkoko gorroto mezuak eta zentsurak ohikoak dira, bai? Badakigu gainera zein den Isaren jabea, dela Donald Trumpen lagun mina, eta beraz, ez dauka inolako intentziorik, bai? Osea, diskurtso horiek mozteko, bale? Orduan, adibidez, bai, zifra bat jartxagatik, bai, 2023ko urritik abendura arte, erakundan ez Zazpian Let's detektatu ditu 3 milioi instantzia palestinarren aurkako gorroto mezuak manatzen zituztenak. Eta kasu bat oso larria izan zana, egon zan eraso bat, Uguara deituriko herrizka batean, bai, eta, Israelgo kolonoak, bai, joan ziren herrizka horretara, eta beraien propietateak apurtu, eta, bueno, onako berekin dituzten gauzak, bai, eta kontua ikusi izan, Isa zarean zera matela hilabete bat, gorroto mezuak botatzen herrizka horren kontra. Eta azkenean, jendea, hainbeste mezu

jaso du, azkenan erabaki du, jun, eta... eta destrozoak sortu, propietateak apurtu, lapurtu, perdetxak erre, eta abar, bai? Orduan, hori adibidez, izaren bai. Kasua litzatekena, bai? Baina, bueno, lehen komendatu dugu, bari, adibidez, bari, Instagramen edo Meta, no? Bai, zaskena da, bai. Instagramen jabea, baita, ba, berdina, hemen kontu asko itxi egin dira Palestinaren aldeko mezuak jartzagatik. Edo, ja ez da Palestinaren aldeko mezuak, jasin maz, palestinarrek beraien bizitza, eta beraien egoera kontatzeagatik, bai? Orduan, hori, adibidez, 2023an, eskatu ziren, hori badago, holako nazio batuen enpresa eta giza eskubideen printzipio gida bat, bai? Honen ideia, esan nazio batuak eta erakunde handiek sortu dute, ba, pizkat, zer irizpide jarraitu beharko lukete, bai? Sare sozialek eta enpresek, bai? Komunikazioa bermatzeko, gorroto mezurik eta adierazpen askatasuna mantenduz, bai? Eta orduan, zazpian letera erakundeak exigitu egiten di oraindik, bete behar duela guztiz, hemen agertzen diren irizpide guztiak. Bale? Eta horrez gain baita, eta gauzaz da betetxea, baizik, eta adierazle batzuk eukitza demostratzeko benetan ezaten duzuna egiten ari zarela, bai? Adierazle horiek ja asmatuta daude, sortuta daude, bakarrik aplikatu behar dira. Orduan, batez ere Metari eskatu diona izan da gardentasun hori, bai? Eta bai, hortan lan egiten dabil. Lehen esan dugun bezala, kontu asko itxi egiten dira, eta zazpian lehen dago lanari esker, pues gero kontu horiek berreskuratu ari izan dira. Edo baita, besta gauza bat gertatzen dana, eta hemen, ez da Instagramen kulpa, baita gure kulpa da, bai, eduki guztia igotzen dugu toki batera, eta gero dugu kopiari gordetzen. Claro, orduan, kontu egiten badizute, geratu zara ezer gabe. Bai? Orduan, zazpian lehen egiten duen beste lan bada formakuntza lana. Bai? Ez utzi arrantz guztiak, zazki berean, zebestela egola purtzen dira. Bai? Orduan, bueno, ba, horrekin baita lan egiten dute.

0: zenedet beste batzuen ondoan ez dau, ez daukate. Ez daude, ez izkina batean, ez ez da ere lehenengo portadan. Yeah. Ez daude, besteekin nastuta. Yeah. Ez da ikusten zentsurarik alde hortatik, bai? Adibidez, palestinarrako jendeak, bai, kanpaina bat egin zuen, detu zioten Don't Scroll, dela, hori, mesedez, bideo ikusi. Bukararaino zergatik, eske, TikTok, karo, ikusten baldin badu, bideoa. Jendeak, bukararaino ikusten duela horrek interesa, eragiten duela, zan edo, eta horrela, bideoa goraka doa. Eta gero eta ikustaldi gehiago euki, ba, bintzat, gure mezua zabaldu halko dugu, eta orduan, olako kanpainak, Instagramen ezin den egin. Ze Instagramen zentsuratu egingo zen, edo yeah. TikToken, oza TikToken izan barkatu, uh-huh. Ba TikToken, onako kampaina bat aurrera eraman da, eta bere arrakasta izan du, bai. Orduan, hortik, hau, eta bai da rumorologia, así que barkatuko dira zuen entzule maitea, baina rumore bat botako dut ametik, así que ojo, sinestarekin, baina bueno, uste ardia ustel, baina uste da, bai, estatu batuek TikTok blokeatu nahi izan zuenean, arrazoi bat zela palestinarren baneoa martxan jartzea. Hori esaten da. Zakidekia den.
1: Auskalo,
0: hori da, bai, baina arrazoietako bat zela estatu batuei zitzaiola bat ere gustatzen TikToke baratzen zituen mezuak.
1: Bueno, estatu batuei eta bereziki neostez baitare Israelgo gobernuari, ez da?
0: Claro.
1: Eta badakigu, Israelko gobernuak
0: eragina
1: etxe zurian, ez?
0: Bai, bai, argi eta garbi. Orduan, hori komentatzen da, hori ezin daiakin. Igual, mendik berrogeta manurtetara paperak hori publikatzen baldin badira, igual agertuko da, zergatik etorrezen bapatean TikToken baneoa, bai. Gero bapatean atzeraka bota zutena, beraz hor zerbait negoziatu zan, bai, beste programetan hitz egin dugu estatu batuek badaukatela kalea leituriko programa bat, da horrekin pintxatu aldituztela komunikazioak, bai. Agian txinako estatuak emasazio informazio pizkat eta ala.
1: Eta jazta.
0: Eta txina zazu pakea.
1: Horria galtzen gara,
0: Bai, bai, hau da, rumorologia utxa, bai, bai, tabernatan kagainakin botatzen, komentatzen bai. Diren kontuak. Bai, bai.
1: Hor, Maider, bai. Nola lagundu dezakegu herritarrok, ba, adibidez, palestinarren eskuide digitalen alde?
0: Bueno, hombre, desde luego, zaila daukagu, argi eta garbi, bai, segu gainera, gu oso urrun gaude, eta gainera, egora oso zaila da, adibidez, bueno, oso ezaguna eginda, hori, Rafako pasabidea, Egiptotik, Gazako horretara pasatzeko, eta bertan, dagoen jendea, oso zaila dauka baita laguntza bateko, beraz, gu hemendik zaila daukagu, badaude kolektiboak, eramaten dituztenak, materialak, eta hoiekin, lan eginatik, baina, kontuz euki beti zeini ematen dizkizkion gauzak, ze askotan naiz eta gauzak jaso, gero ezin dira Gazan sartu. Ja. Osa, geratzen dira mugan. Eta, punto, osa, eta Israelek ez du batatzen usten. Beraz, beti, ba hori, nire ustez hemendik egin dezakeguna da, salatu. Alden, hori, erakundeekin, osa, palestinaren alden egiten den erakundeekin laguntza hartu, baina, bai, eskua bera, osa, ardura beraien gainean utzi, ze beraien dakite benetan zen den egoera, eta nola lagundu daiteken. Ze gauza asko hemen daitezke, baina gero Israelgo gobernua, bere gauza guztiekin geratuko baldin bada, eta bai. Ez dugu pasatzen ustea, pues, hortarako hobeto zeberen zer.
1: Mm-hmm. Bai. Hortuan aldarrikapena, salaketa bai. Aldarrikapena,
0: bai.
1: Hori, ba, momentu horretan da,
0: bai.
1: Garrantzi berezia duena, eta hori indartu behar da, ez?
0: Bai, bai.
1: Eta esango dugu baita ere, ba beti bezala, ba aipatu dugun kai hau eta kasu honetan 7an let erakundeari buruz linka esteka bai. Baita ere utziko dugula, informazio ez dakit arabiarrez ingelesez
0: dago kasu honetan. Ingeles eta arabiarrez bai, baina
1: bai. Eta bueno, ba hor aurkituko duzue baita ere informazio guztia, ez dakit gehiago gehitu nahi duzu, gehiago ni buruz?
0: Na, tontak eri bat baita, hori, biztaleak egin dezakeguna da gure politikarien gana jun, eta mesedez utzi dirua bidaltzari armetarako, eta holako gauzak egin alditugu, baina egia esan da niri, oza, egora oso oso larri egin zaita gainera, ezke, oza, imbizu dituzunean umea intxikiak, holako egora batean,
1: orida.
0: Nola da posible norbait, holako gauza bat egitea, beti, da, nire burua atortzen zaitan.
1: Bai, bai. Baina, herrialde hori, harri dago, guztiz txikitua dago, azpiegiturak guztiz txikituak, eta hemendik, badibidez, laguntza material hori bideratzeko, eramateko, pres, naiz eta pres izan, hori egiteko, ba, zailtasun izugarriak, ba, daudela, beti baldintzak, baldintzatu izango.
0: Bai, bai.

0: bai, bueno, bueno, ya ipatu duzu, ez? Ba, 2023an, ez? Segitu ziotena, hain zuzen ere, ba, metari, hori izan zen gardentasunarena. Aipatu dugu baitare, ba, beste gai bat, aurreko irratsaileetan landu izan duguna, eta da, nola horrelako enpresek, horrelako zerbitzuek, kasu honetan ba, metak dituen sare sozialak, isak duen sare soziala, bueno, algoritmoak baliatzen dituzte baitare, segun eta ze mezu publikatzen den, hori ja sistematikoki, bueno, ba, ezabatzeko, ez?
1: Bai,
0: eta horretan baitare, ba, Palestinaren aldeko keinuak eta mezuak, ba, berdin-berdin, tratatua dira.
1: Hori da, sistematikoki, oza, algoritmoa badauka programatuta hori egiteko. Eta hori da, zazpian let, salatzen duena. Ez ez da normala, zer eduki batigo, eta handik segundutara borratua izatea. Oza, ez du astirik eman pertsona bati. Bai, makina bat izan behar du, ez di pertsona, ez di astirik eman. Bai, orduan, goera horiek, ja, askotan gertatu dira. Adibidez Googleer, bai, baita, ba, berdina. Zer gertatzen da, diskurtso bat daukala, beraz, berak erakusten dituen iragarki gehienak izaten dira Israelen aldeko iragarkiak. Eta inoiz ez duzu ikusten Palestinaren aldeko iragarki bat. Horrez gain, Palestinaren aldeko bideoak ez dira berdin publizitatzen Israelen aldekoak baino. Bai, beste ikerketa bat egin zen, bai, eta ikusi zuten hau zen Alemaniako hauteskundeetan. Eta ikusi zuten, bari, profil batzu sortu zituzten, izan, metal, eta ikusi zuten hori hautatzen zizkioten, edo, ona, aukeratzeko, ematen zizkioten profilen, zuzera, eguneko irurogeta mar, uste dut, zirena guztiak eskuina edo eskuin muturrekoak. Orduan argi dago, ez dizula dauden eduki guztiak erakusten. Bai, o sea, gehiengoa da alde batekoa eta bestea gutxiengo bada da. Eta horrek baita pertsonegan eragin bazortzen du. Osea, claro, iritzi majoritarioa eskuin edo eskuin muturrekoa da. Eta hori da zuri geratzen zaizun sentsazioa, bai?
0: Bai. Hori da. Nola eragintu, ba, Israelek Gazako komunikazioen eteteak, ba, bertako biztanleengan.
1: Ba, egia esan da, bueno, nero dakigu egoera oso txarra dela Gazako Gazako franjan, bai, azpiegitura guztiak suntxituta daude, eta behen artean, ba, hori telekomunikazioak, eta gauzango duzu, ez daukate urik, zertarako nahi dute internet, bueno, komunikazioa berez garrantzitsua da. Ze, ezin da baduzu jakin, non dagoen laguntza, non dagoen ura, non dauden, non montatu duten ospital berezi bat, eta gauza guztiak, larrialdiako laguntza, ez bada laguntzaren informazioa, ezin baduzu jaso. Hor, kriston arazoa dago. Bai, o sea, ez daukazu, ez dakizu hemendikan ordu erdira, etorriko diren etxaia, eta botako dizun bombardak eta bat, zeberaiek abizatzen ari dira, baina zu ez daukazu noz komunikazioik ezin zara enteratu. Ezin dituzu, gado dituzun pertsonak bilatu. Bai, beraz, bai, nik ulertzen dut, desde luego, garrantzitsuagoa da lehenengo etxea, janaria eta ura. Baina horiek lortzeko pertsonak komunikatu behar dira berartean.
0: Bai.
1: Eta gainera oso ituak gaude ja, olako komunikazio batera, beraz, guztia, momentu batean, kentzen digutenean, teknologia guztia, oza, komunikazio bideak berriz, hasieratik, zerotik, eraiki behar ditugu, eta hori pues, oso zaila da. Bai. Gaina egondako egoera, bai?
0: Uh-huh.
1: Bueno, eta kuriosoa, sin más, komentatxagatik hori, baita txegin zuten Elon Muskekin, a ber, Starlink bidez, interneta, bateri, bai, txegin, bai, eta ez eskoa jaso. Bai, esan ziren, en plan, azpiegitura humanitario entxako, ba, igual, bai, baina bestela ez, eta, claro, galdera da, eta zer da azpiegitura humanitario
0: ya,
1: bat,
0: claro,
1: hospitalen euneko larogeta marra zuntxitu baldin badituzue.
0: Bai, ma pentsa.
1: Bai.
0: Bai. Izugarria.
1: Izugarria benetan, bai.
0: Beste kasu bat TikTok bueno, ba TikToken kasua Palestinari buruzko edukien kudeaketan baduen jarrera,
1: bai. Bai, eske kuriosoa iruditu zait, bai, TikToken egoera, bai. Za adibidez, hori, zazpian lete erakundenek asko hitz egiten zuen, Google, Meta, bueno, sare sozial komertziali buruz, eta ez nuen ezer topatzen TikTokei buruz. Eta kuriosoa iruditu zitzaidan. Eta aztertzen egon nintzen, eta ba, dirudienez TikTok ez dauka jarrita, estatu batuentango sare sozialek daukaten zentsura berdina. Palestinaren aldeko mezuak topatu daitezke.
0: Bai.
1: Inolako

0: izango garelako, kaso honetan Israelko
1: gobernuarengatik.
0: Bueno, ba Maider, ba hau izan da gaurko gaia, esken mila ba benetan, ba gurean izatagatik, hurrengora arte, bai.
1: Bai, venga pues, agur.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

Kaixo, Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzue, eta hau Zuria Beltzez irratzaio musikoterapeutiko eta supersonikoa duzue. Agur bero bat, Arroza sarearen bidez entzuten gaituzuen irratizale guztioi, eta internet bidez entzuten gaituzuen hori ere, agur terdi.

kolore guztietako doinu eta soinu beltzen omenez egiten dugun irratsaioa duzue hauze. Ordu bete honetan, Ritmo Bluesaren astapenetik gaur daño datozen erritmo beltzeak entzuteko aukera izango duzue. Funkia ere, soula tartean, Northern Soula, Brasileko abestiren bat edo beste, eta sorpresak beti ere.

Pi.lau 107.4. Herriosa, Mendialdea, Treviño, Eunda Zazpi, Puntu Zazpi, 107.7. Aiaraldea, Larogitamasei, Puntu Post, Uña, Kirratia, 96.5.

0: Lauta da Aramaio, 107.4.
1: 107.4.
0: Errioxa, 107.7.
1: 107.7.
0: Aiaraldea, Uriñak Irratia, 96.5.
1: 96.5.
0: Eta mundu zabalean, alaberi.eus.

0: Kaixo Maluta, ongi etorria gaurkoan ere.
1: Arratsaldeon Kobalski.
0: Arratsaldeon Gabon, egunon edo ta eguerdion.
1: Ondo.
0: Ez dakigu ze orduetan entzuten gaituzten ere besteek, ez?
1: Ointxe bertan.
0: Ointxe bertan zuzenean gaude eta arratsaldeon esan beharko.
1: Hori da.
0: Eta egunak iluntzera egiten duen momentu honetan, ba, gure harinek ere eta gure belarriek ba, ilunera egingo dute. Guazen gure gaurko lehenengo pertsonaia orkestera.
1: Bai, ba, berriro gure artean Mississippiko Otis Spann piano jole joioa dago, eta oraingoan I'm Leaving You abestiarekin eta datorkigu, guazen entzutera.
0: Usten ari zaitut.

0: dago inongo arazorik zuen transmisoretan. Zuria beltze zintzuten jarraitzen duzu,
1: Bai, Otis Espanek abisatu gaitu bazijoala, eta bai, 1980 urtean, bakarrik 40 urte zituelarik, konzitzaigun, gibel mimisi bate jota.
0: Utsi gaitu, bai. Txikintuen. Ba, goazen beste artista bluesman kondaira batekin, Little Johnny Taylor, abeslariarekin. Eta 1963 urtean, Galaxy disketxerako atera zuen Somewhere Down the Line, nonbait mugaren azpian.

0: del Johnny Taylor en Somewhere Down the Line. Abesti puzkantzun berri dugu. Edonora joan behar zen bere maitalearen besoetara, iritzi arte.
1: Eta goaze, 1977 urteko Northern Soul abesti batekin.
0: Goazen bada.
1: The Copperheads emakume taldea daukagu, Sing Aline abestiarekin, oraingoan.
0: Elkarlanean aritzea gogoko zuen taldea, eh?

zen Rhythm Blues emakumeen, Rhythm Blues bilduma bitxi berezi eta gomendagarri batekin, Independent Woman Blues izeneko bildumarekin. Bertan topatu bai dugu oso oso gogoko eta dantzagarria iruditu zaigun ba tonadilla batek bat eta Jesse Maek abesten zuena eta Don't Freeze on Me izena zuena eta DRA disketxerako grabatutakoa Los Angelesen eta ustez 60ko hamarkadan jarreraz beteriko Rhythm & Bluesa emakume honen hautsan.

0: Jesse Mae, que ara tu diu Don't Freeze on Me. Ez iezada subbota, zure hotz guzti hori gainean lastana.
1: Eta Rhythm Bluesetik soul estilo hor nire goaz.
0: Bazen ba, bai, prez nago.
1: Bikote batekin goaz, horrengoan, beraieke Chris eta Zack ditugu, eta Stack disketxeak 1989 garren urtean ekoiztutako lan batekin datorki gugute, Aman Never Knows.
0: Gizon batek ez dakin hor.

0: hortze izan ditu Chris eta Shaq bikotea, A Man Never Knows, Funky Soul abestiarekin.
1: Eta beno, apurka, apurka, joango gara, irurogeiko amarkada zoragarri eta beratz hori usten, apurka, apurka zandet, ze, mia beratxirun eta irurogeita amargarren urtean, jarriko ditugu lako belarriak, hain zuzen ere, Allianz, Funk Soul taldearen eskutik. Eta garai hippieak hippien erdialde horretan, nolabait, ba, pipak erretzea oso modan omen zegoen, ez bakarrik tabakoskoak, eta hauek esaten zuten, pas de pipe, pasatu ezazu

0: Allianz taldean txumerri dugu Pass the Pipe, bai, elkarbanatu pipa hori.
1: Eta laro gaita marko amarka gara, guztatuko gara.
0: Edo bertan jarraituko dugu.
1: Laro gaita.
0: Ah, ez, ez, ez, naztunez, naztunez. Horren beste atxera vuelta.
1: Denboran zehar bidaiatuko dugu berriro. Eta bai, 1987 urtean, Stax disketxeak Harvey Scalesen Broadway Freeze abestia ekoiztu zuen.
0: Otsa egiten zuen Broadwayen, atxadenez.

0: Horta izan dugu Harry Skysen Broadway Freeze.
1: Eta gaur egunean egiten diren aspaldiko garaiko doinuen omenezko talde batekin goaz. Eta orain entzungo duzuen moduan, gezurra badirudi ere, talde honek, Nick Waterhouse and the Turncase taldekoek, 2010 urtean grabatu zuten Press Disketxerako Some Place tokiren baten abestia.

Eta atxean Nick Waterhouse and the Turncase, bai, iaz 2008 urtean grabatutako Some Place single horretatik atera duguna. Eta naiz eta 40 urte atxera egingo dugun orain, ez dago inkoherentzia handirik egongo. Guazen askatasun oihu eta aldarrikapen abesti batekin. Wilmer and the Dukes eta bere dukeak grabatu zuten 68ean Afrodisiak disketxerako I'm Free, askea naiz, askea zara, nahi duzuna egiteko, nahi duzuna izateko.

0: Wilmer and the Dukes, talde handia, I'm Free, abesten. Errealidade bat baino, borondate eta jarrera kontu bat adierazten.
1: Eta aurrengo geltokia, Brasil. Guazen entzutera, Marcio Diniz, 60ko hamarkadan argitaratutako bossa nova, jazz eta samba ikutuak dituen mulata dengoza abesti gozoa.

0: Paragonztaldeak estudio guan dizketzerako ekoiztu zuten I've Got To Get Away abestia izan dugu entzungai.
1: Osondo. Eta I'm Going To Get Away, bai, joan beharra, ies egin beharra, baina nora, ba... prometitutako lurraldera, joango gara, Zion lurraldera. Eta ez dugu, ez disketxea, ez gaia utziko. Going to Zion, abestia entzun bai du, entzungo du, bai dugulako, oraingoan, Winston Francisekin, Lip Perry eta Upsetters taldearekin batera, ibiliko artista handi honekin.

0: Winston Francis, Going to Zion, eta lehen aipatu baldin badugu Liperrirekin lan egiten ibili zela, hanka sartu dugu. Beste ekoizle askorekin ibilitako artista dugu, Carlos Malcolm, Clement Coxon Doz, Studio Onekoa, edota Bob Marley eta Bunny Wailerrekin ere elkarlanean ibili zen, eta BBC, ba, radio broadcasterako ere, baina Liperrirekin ez ordea. Eta gaizki esandakoak ahaztuta eta ondo esandakoak aintzat hartuta, goazen hurrengo artistarekin.
1: Bueno, eta hurrengo taldea 1964 garren urtean jaio zen.
0: The Silvertones izeneko taldea. The
1: Silvertones taldea, bai.
0: Hori da.
1: Eta hauek bai, hauek Lee Perryekin lan egin zuten.
0: Benetan, ez?
1: Rocksteady eta reggae fina egiten zuten, eta The Silvertones edo The Musketeers talde izenak erabiltzen zituzten. Buke entzungo duguna bestia, Rejoice Ja Ja Children.

0: dugu de Silverton taldearekin agurtuko zaituztegu datorren aster arte. Maluta, bitartean ondo izan zuere, eh?
1: Berrinko bazki, ondo izan.
0: Ondo ibili, bai.

0: Horia.
1: Laranja.
2: Urdina.
3: Berdea.
4: Gorria.
5: Zuria beltzez.
6: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
7: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Lehenengo fasea, Aztarnen, Altsasun, Lekeition, Donapaleun, Tolosan, Gotaina Irabarnen eta Gurainen. Eskuratu sarrerak bertsozarrerak.eu satarian.
6: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntzarekin.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsozarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Alabedi irratiaren laguntza.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri.

Σαρά τα σαρά. Zurekin eta jarkore dosia arraio irratiko un libretan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzen.

0: Kaixo, kaixo, Gabon, Arraio Erratiko entzulek. Asteartero bezala, behatzi terdetik aurrea, ba, zara eta zarautz. Gaur irratsaioa asten eta aurkesten, ba, ez dago be jauna ohitura den bezala, baizik eta Dizgalerna jauna. Be jauna beranduago elkartuko zaigu. Eta beno, gaur iragarri genuen bezala, ba, gonbidatu berezi batekin, Torito jauna, doinu belodikoak nagusi, jakingo dezuen bezala, txantxada, entzule fina jakingo zuez, ez? Eta beno, ba, hemen gaude oraingoz hirukote bat, eta baina, zarata zarautzeko bikotia, hor NASAko kontrol gunean, ba, lagun izostua, Gabon lagun izostua.
1: Gabon mundu guzti jai.
0: Zemoz gaude?
1: Ba, beti ezela primeran.
0: Hori da. Ba, hola, xe, komenta duten bezala, Torito jauna, geho sartuko gea berarekin, haberse karri digun gaurko, baina horren horretikan lagun izostu irutzen bazaizu, ba, ba, agendatxoa botako deu, gauz batzuk ere aukeru dituguta.
2: Asteontako agenda zaratatxua.

Aste honetako agenda laudioen hasiko deu Orbeko etxean bihar azaroak 28etatik aurrea, ba bi talde izango dira oltza gainean. Alde batetikan Smacked Hardcore Punk Esloveniatikan eta hoiei laguntzen ba Zombies No Skate Punk Frantziatik. Hau ba bihar asteazkena Orbeko etxean 8etatik aurrea izango deu.

Taleudetik etxea etorriko geha ze ostira lontan azaroak hogeta bi, bederazitarretik aurrea, Zaruzko gaztetxean, iruputzun, ba, bi talde eukiko ditugu. Alde batetikan Barren Fields, Punroka Madridetik, eta beste aldetikan, ba, Euskal Herretikan zehazki Arrigorriagatik, ba, Boz taldia, hau, geruo bukatzekoan berriro etxeko kontzertu izanik, ba, berriro esango deu, baina, hau, ostira lontan, bederazitarretik aurrea, Barren Fields eta Boz taldiak.

Ostiralian ere bai, azaroak 22 amarterditatik aurrea, ostirala ba 22 ja, no? Bai. Bai, bai, bai. Ostiralian amarterditatik aurrea, ba Bergarako kartzela zaharrean 8 euron truke ba zikin Thatchers eta presidente indio. Ate irekiera 9:30ak jartzen du. Ba hau, ostiralontan, amarterritatik aurrea, ba, Bergaran.

Gipuzkoaldian segituko deu, zehazki Urretxuko gaztetxian, bai, barkatu, ando, kartel hau bikoitza da, bitokitako jarri dute horretikan nastu naiz, ez, Urretxuko gaztetxena pasazan, eta Andoengo gaztetxean, larun bat ontan, 10 euron truke 10etatik aurrea, ba, Orreaga 7-7-8 eta Kale Kurdangak, hau, dao, ba, lehen Holidays in Bardularen 20. Urte urrenako ba hor barruan, ez? Ba, bi kontzertu horiek bat pasada eta Andoengo gaztetxean larru bat ontan aukera. Kale Kurdangak eta Orreaga 7-7-8 10etatik aurrea.

Urduliatik munduko kapitalea jungo gea, eta zehazki larun bat ontan Bilbiko kulturetxean, Bilbon aleia, ez bada garbi gelditu aurreko komentarioan, zeiterritetik aurrea ingoue Valentzia aldeko ba movida bat, gauzak, bueno, gauzak, Valentziarekin elkartasuna, eta jasoko itue ba materialak behar diana, lantresna, higiene pertsonala, bueno, ba, oikoa bihurtzen aidan bilketa horietakua, eta baita ere kontzertua egongo dia, zeiterritetik aurrea, Tekiro Matar, Oyuka Entunuka, Viterio Victorio Anluchino, Erruki Jauna, Mozkor Alaiak, eta bukatzeko pintxada sabrosona por Edulix. Zeiterritan, eta bukatzeko ordu egokian, ze geho jartzen du garbiketa txanda denok batera, limpiza todos auna, todas. Osea, gehori, larun bat ontan Bilbiko kulturetxean, zeiterritetik aurrea Bilbon, larun batean.

Eta asteontako agenda bukatzeko larun batean ere bai, baina Irunen, la kasitan, ba, zarautzen ostiralian jotzeuen Barren Fields, baina kaso hontan lagunekikoen taldia da Mostaza Caricia, Donostiako punk martiano, bueno, en fin. Eta geho musika jartzen arituko dena, ba, Selector Don Lope, Don Loop, Loop, hobeto esan da, Don Loop, bukauta. Hau, alegia, Irunen, larumatotan, lakasitan, ordua, bederzeterik aurrea. Hau izan da pixka eta agenda azte ontakoa.

0: hortxe agenda.
1: Bai, hortxe agenda, ba, hola azkarrian, ba, filtrau ditugun ekitaldi batzuk.
0: Talare batzu zeuden, eh?
1: Batzu zeuden, bai, baten bat azkenen gorduan kanpoan utzi ez dut ondo ikusi nuntzan, da, bueno, asko daude, nahi duna, ba, biti bezala, prosinek blogian, musika zuzenien batzuk ere egongo dira, beste asko batzu zarotatik at daudenak,
0: oida.
1: Eta bi horiek dira gure iturriak batipat, lagun izostua. Eta amarrak hogei gutxi pasata dianean, baina sartu ingo geha, ba, gaur gonbidatu deukagun Torito jaunarekin, eta lehenik eta behin, ba, agurtu ingo deu. Gabon, Torito jauna, zemoz geha?
2: Ondo, ondo, gabon da noi.
1: Ondo, goguakin, ja, bultatzeko?
2: Ba, bai, bai, bai.
1: Ba, galdero bat ingo izut, aurten, 2024an zenbagarrengo aldia etortzezeana?
2: Ba, hiruarrengoa.
1: Ah, perfecto. Ze, gaur, nienakin seguru, uste nun gehiago izango ziala, zer dio?
2: Aurten, ez.
1: Ez ez, baki zin maz, ez ez, baina gaur nere kuadernuan behituet, eta oi, ba, dio, ez, eta berriro behituet, eta bai, hiru. Urteko errepasu egiten urte hasieran, geho, Europako...
2: Biarengo atala.
1: Hori da, eta gaur hirugarrena.
2: Bai.
1: Eta gaur, zerretkin etorri zea, Torito jauna?
2: Ba, etorri nau bilduma bat egin, laroita amazazpikoa,
1: bai.
2: European Decline, ateata six weeks,
1: bai.
2: Zigiluan, kapitalist kasualtien baterian.
1: Baterian, zigiluan, eko zigilu... Ba, ezaguna, hola bai. Jarkora azkarrian eta bar.
2: Bai, taurreko saioan ja... Ja usten un jabukatzeko zola.
1: Agortuta bezala zola, no, Europako, ja.
2: Ba, eta, beit, joe, biatu nian disko hau, eta zian, joder, oita bos talde, eta hoi jarri gabe.
1: Iepa, amen. Ba, langilegi, bueno, diskoak bilatzen langilegi gabe, geho dokumentatzen bai, noski.
2: Ba, zoze, baina, bueno, bai, bueno azkarro vale, iten,
1: ondo,
2: bai, bai.
1: Ondo, osea, que Europa in declin, deitzen dan diskoa, laro eta mazazpikoa.
2: Bai.
1: Eta, bueno, baina, ez unian, azingo, geha.
2: Ba, bueno, ba, ziko gaitu Fuengirolan.
1: Iepa.
2: Malagan.
1: Fuengirola, nola zan, zeri, ez hori zan, ez zan.
2: Fuengirola ez.
1: Berano azul, ez zan Fuengirola, ez. Nerja. Ba, bakatu, bale.
2: Ba, Fuengirola, guak. Taldia Freak Show, eontziala laurita mairutik, laurita sortzira, men sortzira. Tata zuen, bostepe eta demo bat. Ta haituko deu, eskoria gurnamental, abesti ja, Freak Show.

0: Hortxe ukide Freak Show, Fuengiro Latigan, estatuko talde bat.
1: Bai.
0: Hainbat lan dazkena komentatu zuen bezala, Torito jauna.
1: Bai, bose peta, dengo
0: bat. Bai. Komenta hor lagun izoste, komentatu dula, Petro Radekin otezakan zazpiz beteko bat.
2: Mesuna, baina ez.
0: Bai. Laro eta emez hortzian, bai, Petro Radekin, aktiv mainzekin, alarma sozialekin, beste talde bai, burgozekua bai. Gara jortakoa.
2: Petrograd jotzen ideala, ematen ez, joi
0: behar duela.
2: Kartelen bat ikusien sare sozialetan, privatutan.
0: Ondo, baina Petrograd pixkat atea iteak, gaurko koordenatikan, ozak, egoazen berriro Torito jaunakin, haber, orain zer jartzen digun.
1: Ba, jongo baitu, Txeki aldea, Berno herrira, Tataldia, MRTVA, Budoknost.
0: Aite gero.
2: Ez zeu gerreza, eh?
0: Ez zeu gainbeste konsonantekin ez gara bituta. Bale, ba...
1: Eta zuen zazpi kasetak...
0: Enotzen bat, barkatu?
1: Zazpi kasetak.
0: Zazpi kasete, jude.
1: Eta boste, pe. Ba, egon zira, laroita ama ostetik, laroita mesortzira.
0: Redio, ba,
1: Usta, bai.
0: Produkzio desentia, urte horietan.
1: Ba, bai.
0: Os ondo.
1: Eta, bueno, haituko deu... No Shelter, abestia, MRTVA, Budok Nost.

0: Hortxe, MRTVA Budugnos, tolako zerbait, ez?
1: Bai.
2: Budugnos, earki, Brnotik, txikeko republika. Oso ondo. Bale, ba, no xeltera bestia. Eta noa, jungo geha, etoriko jungo, txikietikan.
1: Asti aldea.
2: Asti, horra...
1: Ez italian, italia aldea.
2: Asti,
1: asti italia.
2: Ah, amigo.
1: Tataldia klipre... Bastar, jabe gezauna,
2: ba,
1: lan askokin, ba, amarkasetak, goita zeiepiak eta BLP. Azituan laroita sortzilean, da ondikan martxan zeudek.
2: Uh-huh.
1: Ta egin du hori, ba, disko batzu green korea, beste batzu jarkoria.
2: Nik ez dut asko oitu egizan.
1: Ni, por ejemplo, dakat epe bat itxen, da... Green koreaek.
2: Ba, gehi beti hartu izan de green kore talde bat bezala, nahiz eta gehi duales izan.
1: Bilduma hontan, zeskak, bakara honez zeskak bi abesti. Eta bilaitu jarkoria.
2: Vale, vale. Eta zein zungo de autorito jauna, bat edo bilak?
1: Bilak, balkarekin zeudek segidan, así que abestiak, straight, etz, eta ustanding, strong. Klipre, bastar.
0: Hortxe, guau.

0: Mutxian bigarren, eh?
1: Hoi da, Crippled Bastards, gogoratu hemen gaudela Torito jaunarekin, Europe in Decline, ba, bilduma pixka repasatzen, 87koa, Sizzui Recordsen, eta zet taldekin joango beha orain?
2: Ba, guain, hilut, ogaituk, zuedi aldea.
1: Vale.
2: Taldia Tolshok, ontziala 86kitik, 89ra.
1: Izan daiteke hau jarrita izana
2: bai, haude,
1: hauetako...
2: Bai, bai, bai, azkenen guan o aurrekoan, igual.
1: Bai, ez da Tolshok sonatzen zai. Bai,
2: nioz aurren, eta aurrenengo atalan jaldien, bai.
1: Ondo, vale.
2: Eta zuen bikazetak, eta lau EP. Taituko deu, Fed Up and Tired, abestia, Tolshok.
0: Otsiko bat.

0: Hortxe, tolxo, soinu hor bia hotxekin, pixka krustiagoa, pixka bariatua, ez da?
1: Bai, bilima oso bariatu,
0: barruan, baina, bai. Krustetik, horren grind jotzeuen talde bat, eta bar, eta bar.
1: Horren goa pixka punkillo.
0: Bueno, bale, ba, segituko du, bariatzen zerrekin goz, ba, gordo.
1: Ba, jungo baitu, Mosku aldea.
0: Opa.
1: Taldea purgen, asiziala laroita maustian, da guain arte daudela. Oh. Nenizkian zautzen, ba, musikaretza jola asko tiratzen, Ikurna, baina, bueno. Tata ye, ama bielepe, teiru epe.
0: Ostra, ama bielepe,
1: Bai.
0: Jo, nola dan gauza, gonea, bi maketa atatzeitu Minnesotako talde bat dida batean iriste zaigula, baina Errusiako talde bat ama bielepekin.
1: Ja,
0: gure musika iturria bixat mugatuagoak edo, bai. Bueno, ba...
1: Ta bueno, ta beste jaituko una, Usillo Bokruj Menja Bez Simsla.
0: Bai, usten bai azue, namen diskoxen talde honen paginan, oza, purgen, geho da hor, bere, beraien idazteko modu hortan, nola, zirilikon, jartzeu, legendari hardcore punk band from Moscow, legendari, oza, bai. Erki, barkatu, Torito Jauna, zintzen abestia, berriro komenta.
2: Berriro, abestia, ez talia komenta.
1: Usio, Bokruj, Menia Bez, en Misla.
0: Perfecto, bagoazen purgen egin.

0: Bestia hausen bai benaki Aitor Apurturi eskeniko dio.
1: Bai, eskeniko dio.
0: Baina oso salia da, ba, ekialdeko, herrialdeko punka jarkor eta hori, eta behantzago, bai, bai. Purgen, bizio bukruk, eta ez dakit zer dio, Menja benz zmizla, oso ondo. Moskutik, bale, ba, iga hainbat toki desberdinak ikutzen.
2: Ba, bai.
0: Ta... Bai, noruz goaz?
2: Ba, Lyon aldea, vale. Frantzira. Ta taldia, kotxe bomba. Ontziala, laurita mairutik, 2012. Ta bere garaian emendigane mantzuen gueltatxo bat.
1: Bai, bai, ikusi genitun... jodatako zait?
2: Zeran,
0: Amurrio, ez.
2: Ni ikusi nizkitean, aginian.
1: Oh, aginian zan, jones, batzen ikustaz, kaduan, jones, batzen.
0: Ez. Aginian ez? Nien ditu lagun, ez. Sonatzen zai jozutela, baina...
1: Baina pilo para fetxen zituen, ez guatzen ja.
0: Zan daiteke. Erki

0: Kotxe, kotxe bomba.
1: Kotxe bomba, Lionetik. Beno, bai geha hor errepasatxo bat iten Europa, Europe in decline, bildumari.
2: Bai. Eta
1: jauna.
2: Ba, guai moitu gogaitu, Esloveni aldea.
1: Bueno.
2: Taldia, Wasser Ditch. Ontziala, laroita mostitik, 2004. Tata zuen, kaseta bat, iru LP eta bi EP.
1: Bueno,
2: Eta, haituko deu, Burning Alarm, abesti ja. Wasser Ditch.

0: Bueno, Active Minds.
1: Anaia, que es Carborro, Active Minds. Bai, gero eta gehiago gustatzen zaidan talde bat.
0: Ta hondi jotze buena.
1: Bai, bai, noski jotze buena. Bai, bai, eta dia diskoa gateatzen, bai, bai. Eta iruan LP bat eta zazpiaz betekon bat elkarban auta. Bai, eta torren astetan eukiko zu talde honen notiziare, bai, jarriko etena. Erki, Torito jauna, ba, talde nahiko ezagunetekan,
2: bai, bai.
1: Ba, segitu ingo deu ba, bilduman.
2: Ba, bain jungo gara, Herbere galdea. Taldea bullshit propaganda, ontziera laroita malautikan, laroita mesortzira. Eta zuen LP bat, irukasetak eta LP bat. Tantzungo deu, Collision of Conscience, abestia.
1: Bullshit propaganda ere ez da estreno esterroren abestia, abestia
2: ba, no, bai, espritekoa.
1: Bai. Ondo, barkatu ze abesti?
2: Collision of Conscience, bullshit propaganda.

0: Bueno, ba, hortxe ukideo.
1: Bullshit propaganda herbereetatik.
0: Bai.
1: Collision of Conscience, abestia, jaigea aldearen...
0: Bukatzen.
1: Bai.
2: Iru talde, faltait, o...
1: Bueno, ba...
2: Iru talde, bai.
1: Aurrea, jungo gea.
2: Ba, jungo gaituk, Suiza aldea.
1: Suiza, eh?
2: Bai, tataldia Croquet Cops. Onziala, ba, la horita masitigan, la horita masaspira. Tata zuen, kaset bat, ta BP bat.
1: Hau bai dara tipikoa zure, ekartzen zuen, eh? Kasete bat, zazpiet beteko bat, eta ta, zarata zarotzen hor. Tanga, ondo.
2: Ta, entzungo deu, paito ezist, abesti ja. Croquet Cops.

0: Forse Buca era
1: Vai. Alla scelta, Avestian.
2: Croquet Cops.
1: Vale. Suiza-tik. Bikain.
2: Tauen jungo gaituk, ondoa, Belgika aldea.
1: Vale.
2: Tataldia insane ju. Bauntzan urte bete bat. Bai, laurita mazazpillan, tatasun epe bat.
1: Bueno. Hemen ere parte hartu zuen, baita.
2: Bai, eta entzungo deu, White Africa, abesti ja, insane, you.

0: in Saint Jude la Cruz klasikoarekin ere bai izan dezakegu hola.
1: Bai, ba, hori, ba, Belgiko punto hori, bai, bai, Unige
0: Iatu punto bai, bai, bai, eskola bai, eskola edo influenzio
1: hori. Iban izango egin jort eunitan beitzen da etxia nola, es
0: hemen jartzen duen ez erri txiki bat ekuadea San Niklas edo San Nikolas edo San Niklas bai, dakit, egia zan baina, bueno, berdin du, Belgikakoak bai eta garai berdinekoak bai.
1: Ba, bai.
0: Vale, amarrak eta amar dianean, ba noa jungo gehi horre.
1: Ba, bukatuko deu, horren godia diskona, ba, Polonian.
0: Bueno.
1: Ta talde bat, Rezesnia, ontzala ere bai, ba, aurreko taldea bezala, inzaren jugu bezala, laurita mazizpiko urte hori bakarrik. Ta bakarri sekaek, abesti bakarra, Blue Mountain. Etxe gai gehiago, ez txea gehiago bilatu.
0: Bai.
1: Ta jarringo, de, ba, bukatuko horren godia, ba, Rezesnia taldeagin.
0: Bai, informazio gutxi.
1: Ba, bai, ta bestia, Matxina Espolegna.
0: Ondo.
1: Rezesnia.